Con Aïto. Exka if emo honeten sieban owe tono nyehe kamekaiska say se kamakwa kumate ya orwaha an e siukwana e wadin e atam kat e kwan e am a ha kamade tamahano hamua ad kwadino ha a dangoje ya orwata han tau ta orwata wa tebe kadin e ya kwan e nyehen 20 kadim e ma September nyehe kangoema 2 descendant 620 sim am otama. Koma na ngiye iko kwa nye shao, uta ma kwa nye mkari kari na kwa nye kwa shao, kwa amota mki gdei gdei ya kwa nye kwa gungunga kwa nye khama ehe abasi ya iti kwa nye kha aklama te khaya ya te khaya doi te khaya mui te khaya abasi te khaya angkaya kha doroko tako mua asana kwa kha oka ti aji tamji. Nyajin ejim am otam kama dao kakak am sana kwa tahan kak ik esi okta khaya hindu teho ima kwa tako te muo sa sana kwa kuma asen dao kakha kare kahare mbaskur kahare mote kahare tuwa kona kak tabu ita haa khak kama kwa tako muo asana ta haa kesu ik e khaya muo asen kwa tiko kainja kun itati jawinja abasi kwa tiko kunga kwa na te sure kwa te tewe te kwa kwa ta ya haa ee te ki ya khusanya te tu te te maha ngo muo asana kwa tamuka ata kuma samje abasi tati nu kuma he tuende te jamat matiri anu duks nduve tuende te tuan tlaiku kuta khatamji kwa naka tekti chwa manje siya kwa takwa te guna aji khatitamji mwa mwa maha ya wa titamji kikha kikamate shao kama kwa ina kwa ata kari kari na kwa kwa ina kwa tawa shwara shwara na gdai gdai kwa dung dunga kwa mwa mwa kwa awasi ya titam nukha uki ata ina tenu na tatu ani mja ina kwa takwa kwa nja maa iji ya khakuma tenu na ta ii karakuna aka kwenye kare kwa te kare kwa ana kare kwa jama na kare kwa jaro kare kwa takwa tinire karita te bori kwa ndeta darano bori kwa na aji ate yesuwe manu te keken kwa mka kwa na jika jia te wako ja te uradu ndeta te tuwa kwa nga kwa ate te kwa kasu ike khae am sentu te ata kwa am sena kwa takwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

nungwekwa nukuriji abasi akwata hank e ti kuma ansana kuta kwa ti mungwa ansana kuta kwa ti abasi atikesu ike tia kaike ha uwagwe a uta tinka kwa na jinu kamji te a aji kan kaunsa kia nkako boriko ndeta daraka kwa na ngita jao mateki kaunsa ka hasa kwa hete kam damsa ka hate yesu ya kuta kwa aji a kaike nukuma kwa siyewe kama kamska nuwa akte kama kamka takun kichunga kwa tine kama kamska tonu tita ngwin kamsi maam o kama a te gwe dhamo kwa kwa kwa kwa kwa te mumwa ansana kwa kuma ansana kwa avasi ya kwa takwa kainja kuu kakwanaji teki haji. Tani kwa kuu nishave kwe ya nwe ya tini ya ta. Khadi kau anu kuu ata avasi ya kwa takwa. Nita kha nwe ay waha kwe ay waha takha tini ay waha takha kama dita manu kham kama. Mam dum urumu kama mam karamu kama mam duk urumu am okashi ya kwa takwa nga agdana kwa joka. Very.

Exkan FM 107 kowe tono 9 tsama 6 tsama kota kwa 19 minute dzinge karma kwa tam am otsam ki aji te tsi ye kota kwa te tsama kota kwa te tsu kota kwa te tse tse rena kota kwa te tkhoro na hak ejim am ima ata koma tsama ata nge iko kwa ngidi mata khunu ngote ata tsaba mahate te tsambe ta kwa te te hakama te mchiri kam otsam ki khatsu wa kota kwa tsi ye kota kwa tse tse rena kota kwa tsama kota kwa tkhoro tim oka kha bo bom otsa ki tinta kha tsam kama kwa ras sen mahaka mate ta anje kha nwa ha oma no tsao amki ata tengwanu ngidi te ya ro khata ya te tsam go ka dikai nne anje ai mhe nne ai amhe no tsao amhe numa ki kha sa kwa kwa tina ta I kara te mo ata te o ka kwa kuma tive te kha te tsao amsi ya hinu te kha te ai amsi ya hita ta a I kha te kha bana mo ana go ta go koma ata kwa kha kha je go ta kwa kha do re go ta kwa kha aba siete ke su I ke he hito te di tsirika di o tsa ki te mo a sene go ta kwa te Yesu I sene kwa kaike ya kungo go ta go koma a sene Nguena ngueko te nganga kota kwa haa khoji na ta ikar temu atorikata temu ata tinka kwa na kaka temu asin nde kuri eta ama nde kuri ngueta tegu ya khwainu nde kuri ehe an ya ko ehe temu asin ka kona jite ki teko nde kuri si he ya tin ya kha an ehe ya te tsamjiki na ata khati tinre at tsamjika timinya hi tek esika ti akunyi he kunya kwa ti te ti ukunyi he atata An esi ki khatu ya kha mungu asin ka takunu kha di kha dosin misin di tini atek esi ka kha di tini tama khandu tiki tuan eji ya nu ngita ngihe tiki ngita tia kwekbe okwa kwa ngiti tako kun eji tama rugu wana mkha ti tini ati tia ta tini ka kwanas ka kha ti ta kha ti tini mba kuri kwe nde kuri kwe kwa yom tem ka kha nge ukwe ntama kha I kha an esi ki tinge u siya tewe an esi ki tinde kuri kwe siya tewe an eti anja mba kuri kwe siya tewe ti mngana kiare kadim ema ti kham am kuim tima ti ata khati ti reti teta tinka kona ti tin yaha ma kiti tanu sinu ngebi sena kori karta ti tin yaha ti teta tinka I he e ti na mukunda mkona ma ngebi ngebi yati ti kwa kama ngita ti te ha ti ngita ti nya ha ti ngita ti abasi ti ngita ti ti ti ta mukunda sinu ti khara gana si ti khara khara si ti khara dom or si ti tate khuwa kota kwa timu wa asen ti dom oro amuwa anata ti Gana amuwa anata ti mukunda amuwa anata ti abasi yatak edi ike ti mukunda ve ti dom uro ve ti tkara ve ti gana ve ti anhoji an muwa anakwa takwa ngoma ti mka kwen kwa tiya kwa te ti ya maa mukunda ya kuwa kwa tiya hi maa mukunda ya kuwa kwa tu mukunda ya darana tati kwa mahi maa mukunda ya tu mukunda siwa kwa kuwa ta maa gana ya tu gana ya kwa kuwa ta maa unhe tu unhu siwa kwa kuwa ta ti kuwa kwa takwa ti muwa te kwa ti abasi yatu ti kha unra khara ti kha mukunda ra khara ti abasi yako tako koma asena kwa muwa asen sinu ti ti ate itati nka kwa nasi maa mokam kini maa isika ti koma asena na tati koma asena kwa ti muwa asena na tati muwa asena kwa ti oka ti ik ehe ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe nu ti muwa asena kwa ti maare kata miya ti ve mukunda ti ya ika ati di kwa nanga ti maare kata a ata ti ta ve ti nu ti taha Ata ngo chan kom a kriya kwa takwa a eta am chan otam ki chik am je ha kreken kom tin de khuji a kha a an karama atri kareta an kwen kha a kwen khuna shwere ma kwa takwa kriya ma kwa takwa ama ma kwa kriwa ma kwa khuja kha kriuta kha kom tiwe kha shwere kwa takwa kom tiwe kha kriita kha kom tiwe chik am a kreken kom tiwe

Xka FM 107 o dano nyege tsa me se se tlamo go se se fia tap minute zite nge karma go tam o tsam kite a dango je a je tsiema go kung khorma ha DJ Luxus tsiema go tawo gezal crazy da ga dango tso je go hota a ita nge itso go ntse ntse go tani go tiko kung go be go ntse tani go tiko te go be go ntse tani go tiko aba si go be go ntse ma ama ga tsam tama ga no ga ntla o ka aba si go ke su ik ga hete aba si go tama ga ntse ke te aba si be u kam tso a ga go ta go tso ga ga doro go ta go papa mtsaro go ta go a ta ntse tama ga kung kung go ta go kai kai ga kung tswa a go gled gled di trek am di tsa tsom di a go ta a sa si tso ga ga ta go ga a nya ka tso ma a ita ngo tsao am o ka anka ga si ya kwa kung go ta anka kukuri kwa tikwa anka shikwa kuroverai kwa tikwa anka kusingi serai kwa teka kwa imam akhata mako manu khikhiya khangye kwa kwa kwa dung dunga kwa takwa gleye kwa takwa swara swara na kwa a em kari kari mota muka kha anka kwa atan uke kwa kwa korom chom komi kwa tikwa kwa kungota korom kwa umka kwa kwa kwa kwa tano kwa takwa kungota ma anka kwa kwa siyete ye tkhebe na kwa tinta ya amge kwa kwa imakata matim ta huyo ngo tuwa te baramata no teki an kom karang ng ehe barahe kung kwa kwa inkara kwa kuna amua ate kwa na jika asura matin teki tere kwa takwa kumagwe akata matik esu ike kwa kwa sirika yuka kwa ana kwa in nita inu na kwa ngwe ma na ta ikara abase kuta papa mkiatu te mua kiano kwa te koma asina kwa takwa abase kuta kwa kinja kunga kwa na kwa reagdown.

0: Star FM 107 kowe tano nyege tsa mesieve tsa mga dago 14 minute zingye karma wadam amge ito kwa ngidi mtsa mo tsa mkite ya kwa darati mtsa mke amgongor tsa mate akung karma kongo te darana kota kwa munga dima venu kwa munga dima nuwer kapu si ota wangwe kumukunda kwa ziki goro kama ukoma na ngin ma wadi ma abasiyete kama ngin kia rukota kwa kumwa kwa sit echo mga kuma na uteki barama tuwa gure kumu kama kloe ma gure chuchwa gure aba gure kata hito te mkunda na mkunda jake teke rukota kwa kumu nyamuka kwa Alexander by Hashua ukoma na swar na 16 kan e kabo ko kubusen an muka 520 am ka kare kam khama wosen ko ka tekobo tim Calvinia ukoma na Hashua swar na 10 kan e kabo ko kubusen an muka 420 am ka koma ko matem oktam ki kare kam khama wosen ko ka tekobo tim de ar ukoma na Hashua abana ha 7 ka nyaman e kabo ko kan kan ha yenan 20 ka koma ko matem oktam ki kare kam khama wosen ko ka tekobo tim Kimberly ukoma na khaswe swar na 13 kan e kabati kwa kan kan kha yenan 20 ka kuma kwe matem otam ki barama tuwa gwe 60% dem ka Kuruman ukoma na khaswe swar na 13 kan e kabati kwa kubusan animo ka 720 am ka kuma kwe matem otam ki kare kam khama gwe sen kwa ka tekote Postmasberg ukoma na khaswe swar na 12 kan e kabati kwa kubusan animo ka 620 am ka kuma kwe matem otam ki kare kam khama gwe sen kwa ka tekote Season ukoma na khaswe swar na 15 ka e ka bari kwa enga mani mo ka akhan 20 ka kuma kwe matim okam ki barama tuwa gwe 10% dem ka Sprambo ukoma na khaswe swar na 16 ka e ka bari kwa enga mani mo ka akhan 20 ka kare kam khamo go sana kwa ka tote Sutherland ukoma na khaswe abana kha 5 ka nyaman e ka bari kwa kha bobor kha 19 ka kuma kwe matim okam ki kare kam khamo go sana kwa ka tote Apinten ukoma na khaswe swar na 15 kan e ka bodikwa enga man mo ka akhan 20 am ka kare kam khamo wesa nokwa ka te kobodi no tewe te Kimberly si o tsa ke tsai tsana kwa nam ka Kimberly ukoma na kha am ge ko ne ko tri tri na ko thoma e ko swar na ko gai gai ya ko dung dung am o tsam ke kha ya ko ta ko jiwa ham tsam ka kha tsam ko kare ko ta wa te kha khwara ko ko tsene dino nin e sim am o tsam e kare ko te ko ngwa ri kwa kha a tsoma te mo ana ko ta ko te tsama te am buruk am nya tim o kanu tende te nin e bara ma ku ngwa tsaya ko thom kara kha 60% dim kata mu a to temu ana kota kwa aji ate Yesu isen Yesu isen tatin ka kona jiki na kwa temu a sana kota wa tego kashu ike kha he do sana kota kwa kuma a sin ta kwa mu a sin tu te ta na kwa khaya ga mu kwa kwa Yesu i kwa kwa ai nja kun ka kona jiki te Yesu i kwa kwa khaya ga mu kwa kona jiki tinji ngam ku na kwa dikuto ku hambe tu ya kona ata aji a khamu a ate o tsam kinu kha ku kwa shi te an ka sabe ngam ku na kwa kun ta te a tsam te ta tsi ya kwa thoro na kwa ama kwa tsuwa kwa tsetsa na kwa kwa te ngwa ta ai kwa kwa te mukunda na mukunda muka tswara kwa gana na gana khara na khara domoro na domoro ke ya kai kuno tsui kha tsai kam di tswa kwa ngira kha te tsui ya kwa ta kwa te ama kwa aji te ya anka da kama te msipani mata no kha jing e jiga ate muwa kwa te fe jiga khar kana kwa te mote spani ta kwa abora je musoba ku musoba ku jeng e di makam di magyam di magdom ku di mata kwa musoba na musoba kuma khuni ya kwa ta kwa hama wo kuri kho ta ku ka ti musoba na musoba na ana kai kwa ti kwa te kai kwa koka jamana kai kwa jarok ai a tsui kha a tati ansi panita ma begwe hambe te begwa te tano kwa te
1: eka

Exka FM 107 o down on yet some sieve tamakotakwa near and 20 minutes in ye what am otam kite de what a ya chanko kote a kayesu kotakwa ekun sormatim am otam kite ankara kotakwa anzi a dango je kate a take kotakwa teta kuma te hoja anjite ankar kang anak ay a kunyak ay a jamanak ay a jaruk ay a take ay a tubuadika anada irikarita muwa an kwa kwa takwa kuma an kwa kwa takwa jamana kai takwa jaro kai takwa ana kai na kwa te kai takwa kunye kai kadikwa na amuwa an sena kwa kuma an sena kwa undom sen ma isika ngam khao tre na kwa dikuto khao tre takwa mu ena ta ikaraha abaseta ha khati o mukunda di iya an na kwa mua asin khaka ereri khaka eberi karita na uta ii kara khamua asin kwa khaka eveta khamua asin kam gungum kwa nama khamu kunda siya kwa dana siya kwa khara siya kwa domoro siya tema khaa ajete kwa ika na uku jikari kata kham tema no kham nyama no kham doma kha abasiyatik ema kuma asin kwa takwa kai nyamuka khamua asin ti ngita ii kara abasiyat ngita ti tari kwa takwa ngita ti abasinu ngeeka a ii hee ataka doatiri karina kwa ataka kuma asin kwa ataka abasi ya gurikarita aji atimu wa adik esu ike ika hati uhe etiko ma asen timi titi tek esika hati muwa asen kwa tiko ma asen ti muwa ate kwa a ihe takuye eka mzika a ihe si tuta ikara si kwa ma asenu ma kiti kwa ma asena gurikarita dana tako ma aku gurikarita aji atiko ma asen haji aji te utaku na kuru ota kihana na ta hinyako atakana yesu isena ta kwa ma kai kuma nujaro kai ma nungana kai ma nutee kai ma ma isika ng kwa kwa maa kwa dikuto kwa iya tevengo na taide dikuto ina na taide ngame tati mua asen tina taire nutina taire isi ukwa naiki na tati ngam senere nuna tati dikuto senere kata a iti mua asena tehe ti waha ti abasi tiyo ti waha abasi yataka haka tetubu na kwa kumwateka si ye eka kwa maa maa tam numakuri numaki tiki timare tina tanya kwa angu timare kata tiu anka kwa nakatinya ati ngam tiu tre na kwa ti dikutu tiu tre nu ti a kha tre he khaka khatla wago nge ebe uwe undorobe nge kuriwe nge kuriwe kha anaha ve nge shika khaka khatla wago botu watu wati ngam he anka kube matam anaguta anagu eji a khati eta kwa atinu khamuwa angu an eji kaha nyama kwa takwa na teyo nunatahinya kwa kha akuma angu no aje te ankar ma kwa khuna anka te vere karta ma e khoji te mo kwa unu ma e khoji te unbe ta te akoro khu hin khoji ma e khoji te hinu ma e khoji te hin be ta te antama khaten yete a khoji te mo anu te anje akum kara kwa ta kwa te kwa khum

0: Mexican FM 107 o dono nye gitsa me 18 tsama go takwa 15 minutes nge karma go tam o tsam ke a je gete darana go takwa teta ke ke go takwa te komate a bori jikite komate jinde ta kha ku fane kare go nng e ya go kha tsam go ka ante im tswano ma e ke gatire no ma e ke gangwire ma e ke ga ha rita a je kha tsam go kare go kha koma a de dinu ngo tsam tsam kha ki se abasi ya khota venu ku kwereka di tsam a te ki se abasi ya khota ata ints abana nyenge itso ku ku qiri qiri na khoma ku swara swara ku gbe gbe ku dung dung ku ku ndi tsetswa am ogama tsam am kitete tam dinu ata te kwara khota ya anka te ha ya anka te tsam ko anka te kuri kwa ko ta ko anka te khuji a dieta ai ai te kemo ta ko qaim ki ya ko ta ko aji ya ko twa khom kaisa ya go kwa khomka go ke ima mugo ya go kwa tikwa tao go tikwa tsara go tikwa tsetserete kwa nkara am tsara go tikwa kwa ku kaite ke mam o ka gate go muma a anenja nona ji thei gwenu ma anenja ai ji thei gwenu tao tika tamaha muwa a go kai go kamam tsikiri go kwa am tinta tao tuma ma ejin ma ande kuri ko jinyam ka e tao go eta go ma eji tao ka oro abasien ai di sai si ani tao ma go jita go nu tara ani o ka ta ha at am oro muka kwa kha mba kuri ko ta ma kha ata kha go ata no kom makuru ko kwa manya makota ko khoma na abasia go kom mkuru ani mjanu manya makota kwa ka kara ko ta kwa te ko sinya ko ta ko te ko aka te hiya go a e di am o muka nani ete kwa nkara kha kha anji amu kwa tiku kowi te kwa nkara kha ite kwa nkara kha kamite kwa nkara kha a jau ji te jaro kota unuwa ka aka nyo inka muka no khata magube sinu kwele ima khata magube kwele tere na ima khata magu aka kuri kuri na ima am akuri tao am muotam kike heko am kha hinya timango kuri na khunu kham tao muka teke ma khata re ta ii kwa jiko kwa jika ya te jia khatare khota kai nng e sika khamu ko te ko abo anima tau anima ta ke ko kuri khoji nng e ji kamu ko te ko abasi senta tinta ak am ko makuru ko te ko am tinta ak abasi ko am ki tsani tsani ko tinta jawo ko te ko am menya ko te ko kha tara ko te ko tinta hinya te ngwa kha am wa kwaku tsupa a animja tsuya nu tsuya khakhana te ko am tsuya teta e khowa te ko teta nzo wi kwa tikwa tinta am hi kwa tikwa kakai kwa tinta hi tek am ik am oka khamunu chem hangeki khu a jawate jawo atati a jawa ateta jawate mi te vende wa anje kya ba odi jawta kha kya ba kha he kha am kya ba ite am wa khangwe khum jawo kai guma mam dwe mama sai sia jawo kai kwa tikwa kungwa ma am khangwe dia kha kya ba ite kha aki abasi ya kwa haki kha mo kwa bo ama ngwe mki na uma yaka gori karta ngwe dia kha am khauma ata kha ngwe dia kha ngwe mki ma ko kho dia yaka gwe ta kha am wa kha mo kwa ta kwa teta aji a kwa khande kuri ko jita ma kha aka ta ko ta kwa te tsara ko tiko aka tinta hite o ka ai ji o ka aka muwa an ku ka te kwa ku an wa kha mundere di ma cho di ma te ye keke kha an wa kha mu ko tiko tinta an ko ji a ja wite wa kha ai te ma ehe e di ma he ko ma ndi si ya go ma he e ka ro kha no ma he si wi kwa go he ta an ji no ma ehe ngwe di ya kha sai si ya gwi go ma ai kwa he ngwe di ya gwi gwe man ihe ta khono aji mu ku kama eji ma bie ke die ma eji ma aninja tra kai go ma eji ma aninja khopara kai go kwa nkira khakha ebere kare no mare kare nna na u am kam ma kha kitire na ta hya ko hambe tin ta ma kha ti di khara ti kwa kama di ke ti khare qete tsam si ka ti abasi ya go khare qete nga si ki khare qete kwa khare qete kwa khunya go qete kwa dowa go khare di he khare di kwi he khare di i he khare di kam he khare di do ta ti hiya di kwa kha a go di ta ma kha a ta kha ti ya ti ta do wa ti i a ba si go tsam no ti doro kwa kha ki ti kha se na go kha doro kwa ta kwa a ba si go tsam kha ki ti kha se na go kwa kha a go di ere na kwa nja ti ku ngwa di kwa kha tit ere de tieta tit ere na khuno a go di tieta tieta ere de ma tsam timo go ta kwa Yesu ise na go nne tsam di ga di kuri di ga di ngwe kwa ga kwano gara ti gara tim tiri kam o tsam ki timo a se na go koma a se na di kem ik e
1: wende ama ka temenge de ku tere tikere kya de ma wende tikere kya de ku tere
2: Kwana kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe kwekwe Nu di kana te sore mate kwemo tsiye kwena go jikana kwara kwa go je a kuris ka tamaga nye go kweng kana go te enjin te swente komo agwe ke ka ka kwara kwa ta kwa tromenda flombo nu mo kana mo kwa ta te sore mate kwemo go tsara go sugwe na sa ta ka go tipi ro mosabanga a swe o kinute kwemo go ndego je ke sa te sore matreta te tsara de go o klasa ntsa ka di tsamisikang
3: ex ka ha yo ha tete kai ko go ko ma ji shan ko ti ko ta wi ko ji
4: ok ok ok ok ok ok ok ok ok
3: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
4: ok ok ok ok ok Eh, tu hero kaya jadi dia kau kau baju cut mulut kaya.
3: Shine.
4: Aku kaya tak aku cinta yang lewe.
3: Shine.
4: Am
3: dui ke mat. Awak dui mai kau teh kau tiko am syau nak kau mat. Awak kau tiko takasi aku kurinut. Ubi ubi kau kau hebat tua kau angan. Kau. Takkan ubi ubi kau tiko. Teh kau ubi mak kuriti si kau masana kau nute kau kain kain kuriti anti kau nuka nui ma.
5: Kalau botol jengkoram, kung aku akan kung botol mati. Ham koram, ham aku
3: ikutkan.
5: Ham keha.
4: Entah kaya berapa jenuh, mungkin dia betul betul.
5: Kone kone.
3: Awak nak kain kote kuku? Kone kone we.
5: Tu ane macam ni, kau mah ada ham keha ha ya siya kuheri.
3: Tahu ni cut mah ada ha. Ham makan ya siya kuchu kuheri. Tahu ni mungkin dia mah si kanga muka kain kuku cara. Tuis oka.
5: Oma kisha aku ini.
4: Aku kara.
3: Ah.
5: Omki.
3: Kanu nukah cita ku mun am nyaba mun tiri tiku shine ku nui anji.
4: Anji om gam kuj.
3: Om gam kuj.
4: Entemu ku somko mantera jekai ikai nuci.
5: Aku amu wa aini omhe kan kara omu kaku.
3: Kamu
5: kamu du ku ini omano.
3: Kara kari ku atu kanu mun tiri.
5: Aku ini nangka dia ikut awe, ikut tahu. Tangan ni syaha.
3: Takasi ikut syah, ikut ikut kain, ikut ikut takasi kubi nak kono poni ukan aku yang toni syah. Jom cara nak kono takasi aku uli. Udo muntir cara mau kasih tati.
4: Tiga kecil.
5: Umat. Kau mesti teka taku sama dah he, uang aku nunggu aku he, ayah aku teku.
3: Jauh.
5: Siapa? Aku sih sewu kerana aku ya aku nunggu. Hakaku ni aku ada aku nunggu. Uu kau mama kau mana tuh cara aku kasih nunggu kakak kasih kenyam aku teku.
3: Teku.
5: Siapa teku aku iku?
3: Iki
5: hati kuat. Ha eh ti ada aku nunggu aku ya teku.
3: Ada mana? Hat kau ni hat aku agaji. Dino tu nanti meta ya, aku benar diri iriti haya wawaku. Tak ayak aku nama kau nak kata hat jawat.
4: Ei orang kata.
3: Akai masih wawaku enu cintik kau kan? Ya no hat kau ni aku enggak aku kata kau tu jauh si utkan aku.
4: Tahu nggak aku cinta ayak untuk si cie kita bersama sama kata.
3: Tak kerja
5: ini
4: ya,
5: hui. Oh, abang hari atlet yang macam, hei. Dah hui gue, anjir. Ya, kuah hamte itu macam hui. Eh, kain gue macam om kakari di.
3: Ah,
5: eh, unsa, cuman aniyo.
4: Oh,
5: aku am cik kata aku anak gue.
3: Anak gue. Kata siapa?
5: Hui makanya aku ay akan luka di. Ya, baju kehe aku di koyu. Ah, tante kiko hei, kain gue am.
3: ชั่วโอเคติดใจกับอาจารย์ครับโอเคติดใจที่อาจารย์ใครโอกาสคนใครอุ่นองค์กันเดี๋ยวแต่ดิฉันยังเรียนนะก็เตะเตะโอ้ยชั่วโมงจะไปไหนคนเตะไอ้คนเนี้ยวัดติดตั้งเห็นยานองค์สิกัยมวยกูไปขอขวานจะขอขวานปารามาจ้าวขวานนะคะแต่ก็ใครซะวิวอาจารย์สิกว่ากูทุกข์กับไอ้คนเนี้ยตัวว่าแบบฉันนะคนเตะ
5: 我们想那个，
3: 你可以雇侬阿妈。你别想去，阿妈。对，雇他阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈，阿妈，阿乌想去。就阿妈 Shooting a pepper and a hoe no bearing or ruin. I'm a dancer. Bear I'm laughing.
4: Now that I'm charming, I'm trying to never tell me them. How much would you honk a hood?
3: Come on, pay. I'm woman. I know woman, the uncle did.
5: Saya kat sini we, ni mama nak kuih kuih kau tanah saya. Si anak aku muka kata, ham amu anakku, ni aku mau untuk dia. Kuma kau ka kau ka kau ma hele ta tintiti manu ima kai khot a ka ha ya ima kum ni kwa ya ko ja ko kara ha na ti sa kha ya mo wa im kum tum o tu dom ti ka di ya ham khum a
3: ka me jam a
5: ka ima ha ya kum ta khu cho cho ta ku tintiti ma kan ki ma sik ta na ku kala ta
3: kan ta si ya ko m chan tang na ko to si na no
5: Kungye ukwana masiko shoma qob ke tsa nya ja kho khom ko isa tsomiko ata
3: baga koma onsha
5: nya ma kuteta khuti ke ri khono a kha kho yo nda mana kham dam ka ti ta ya
3: ka mena kwa ka kete ma be
5: ei we ta kwa ta ja si kwe kun ja ku
3: ku ti ta no ja si tsoma kha tanga be ata khuta twa ete ke ama
5: kho khom yi ku wa ta
3: sin am dino
5: Si kuwa kata dia neta am ham kuara kuku ham karate dab dia tak kama demi nasi yai ku kai ku. Ya kai ku yo kerin no, aku wana ku no yai te am kai kini kai te kai. Aba si kuri kaya cak aba si aku
3: tu.
5: Si di nak cak te kai. Aku macam cak kuwa tate wana sa kama te ne cak.
3: Shomu aja kama.
5: Shomu kaca dia tak tu mak oma uetet. Awak itu si kuara. Dia kau mu.
3: Ku. Apa sih ya kak?
5: Ya apa sih kak itu dengan mak?
3: Cari.
4: Ini masih ada mabela am tom.
5: Cari ya deh cari siapa kau berkuat? Cari dek kau saja ya he. Kung wah kung eh. Cuma kita kung wah gua kena iya. Dek hanya mengiak kau ini ada kau dengan kau di bawah tu.
3: Yo kau yang ada kau kaki kau. Kau.
5: Oh, aja ya kau yang aku kau nak kau. Yo, baca kau kau hotel tadi, dia nak tuh nung update tu, baca si kuku kau dia kau cua, aja cak kerja. Cara macam tu, usah aja tu segi macam tiada sa.
3: Tahu nung cak purra sa tanu, koru macai kau macai nung cak hobi aku kau. Tuana kau tak si kekir masih kuasa aku purra sa. Tahu nung cak kau si kau, kau kulina kau tak kamberan kau, anda nak kau cak cuaca. Ah kaca si bere, cak si uka macam hano. Aku ya si teu muteh kau ni cakup puru rasa.
4: Sekiranya.
3: Hmm,
4: kiri ke? Ia kata kami aku je.
5: Aku kara kiri aku je.
4: Tidak kata cakup.
3: Jangan tidak aku. Jangan tidak aku. Hamku aku mau kau yang mana? Tu ya am cara masih ngante kasih aku ku.
5: Tuh gue mah am betama am kau.
3: Am kau. Aku gue am tem cecem kuri kara kuti. Tete am kau kaka. Sure.
5: Cara kau keluar
3: tak? Jadi aku kam tak kan?
5: Cakap uida ngah iha, ada aku saya noya kan? Tahu noya aku uida kasih aku, joham je masih tu mahu aku ya he no, tasi dek apa he?
3: Ya,
5: ngah dek tau angau anakku, jauh jikom oka u eh. Kamu kaya tahu katino, kau jikum, oka kaya yakan kamu tahu. Tapi kamu kalah dekamu, kamu tahu emak dekku tahu dari. Kamu jikum haceta, si ku cuci sa ama. Kasim ujima. Tahu no, uya kuno aja kena yate, mak tisuk. Yai no, mam cakum tahu kau ku kaya tama. Eh, mati ada gua.
3: Gue?
5: Takun kah, ngam tai tam.
3: Kuma ya te. Ya
5: khwati nu khwati ka he man te kwa nai mam cha kho ma kham e guat te. Guat te.
3: Nama to jawate.
5: Gonde wa to jawate re. Khana tu ho ka khan cha ko ka.
3: Di kha ma
5: gu. Di kha ti kha ti tai no gu. Di kha ti ko ma kwa ra.
3: Ta ko ma cha to.
4: Tu na kho wa ta.
3: Ta ko no bere cha cho we.
5: Ta ko no tui ba te no cho we cha. A ta khana di ho ka khana
3: จู่กว่าอ่ะจี้บ่ชัวร์บ่ให้กําเตกนี่กะดมงูจี้ติกะกิดมเตกนี่ยูกําติเรตติติฮัททูมันจะสู้อู้กะยะติควะไอ้นูงําช่วยติมคมมาหาบ้านนายมาขอกูอ่ะไคขึ้นจู่จู่ชาวกูยะหวาเบ้มาเอ้กูกังกังกํามาตะคนไอ้กะเฮียเนี่ยจังกังกะตะมาจะเตกไอ้จาติเรติเนี่ยอ่ะเว้ย
5: จอกาดกวนะเออคามตาติเตขวาตะเนมาเตอมกิเตขอรขวาตะมาสิกุญญาขวาเวกุริดิกากะอะเจดดิเวยกุริดิอะชามิดิเฮจิโออะชามิงกังกะกะเจมขออะชามะจาวกะระติดิขวะนะยิโอกุเจคุดินะติขวะนะชามะจาวกะระอะอะจาติสิเซตะอะชามิงกังกะเอชามะยิกิจูเออียะ
3: ขาดก็จะกระจิตเตียวคุณกังกาติมันน่ะติดิมะซัมมะซัมก็กันยะนะเฮ้ยขะมาซัมมาจูซะรีเดอะตะงานูยะนี่กวนังเกียบิซะนะงูก็อะจัมสิกานโอเคอะตะอะจะงาขวายะอะมะชะมิมะงูยะกุมเดขะมาเยไคคุมะขะมาซิกานะขะชะมิมะคารูชะตะงาฮะกุมเดซัมอะดิขะมาซัมมาจูซะขะมายะเด
5: ตาอะกิเตตะตะอะกะระเจริอะขวานนี่ยาระมาเตเช่เบยขวาติมานะว่าสิกุอะจะมั่วดิเกออะไคยะสิกุกุนินะคุยคำชามะเฮ้ยตะอะตะติโกดิคำกวนะมากะติงอมชามเตยติยานิตวาตะเมงตวาอะเตเตตะตุยะเอดุตวาตุมอะกิเตนออะกิคำตะมาคาวตวาเนบุคะติงเจฮะตะกุอะไซสิกะเตควาติอะจารัมชามจารัมยามะเตขะนามะอะมกะกะเนกะนออะมเตขะนามะกะกะอะโบสิกะนี่ตะคำชามะเฮ้ยอะกิจะอะกอมะคุนบุตุกะมาตะยานานะสิคุวินะคุเอวะติดิมา
3: ตากุนามุนอะตอมาเตอะปะชาติรีติดิโกอะตุตุตุวะกุลิกาติตะติติกุนะโฮมุนเบเนเกียวบะมะฮิยะติตะคุนจัมกุมตะมะยะคุนจะอะชุนยะมันจาอุซซาอิชาวกะระจะอะชุนยะมันนะคุนควาตะมะจะตุซิเซจะจะเตงะบะมะจะควาคุคุตะมะอะชิปุรุซะกะจิกุงคุจิอะจิกะจะโฮคุเตกุเชกวาวะตะตะมะ
6: ตู้สิเสตะโหไกตู้ตู้ตวานาอะฮะติโหเวเนี่ยไอ้คนเกวิอันนะคุยกูก็เตะอ๋อถ้าว่ากูเตะถ้ากูก็เตะอ่ะมีแกไอ้คนเกวิอันนะคุยเตะอันตัวรัดติมึงก็เตะว่าเครดิตเตะเจ้าก็เฮานะเจ้ากันกูเวเฮ้ยเอ็กซ์ก็ไฮโยไฮตั้งแต่เป็นเตะถ้าแค่กระโกมงงตาวสัตย์เสือแบบกูอยากเรียนอยู่ chatera nunde wotake hishana gwenza gwama khate nunde cha kunya kutye gure tam nga ka kuriski hambe ko khe wo sente nye cha sire ka si kumo go ohe tama kana cha khomo ko sa te no cha kumo wo go ta kwa cha waki umo te no cha kumo wo ko kumo go kunya go cha tswan ta te gwe tama de kutye kumo go ha a tsam te wo tsam ska tun tsona ta te a tuna swere ma yo tam kuriski ta khana kunya go ke kra te te ritam khana ke kya ta he tsam sika kana ke tsaka ka ifone tshe ba kwa tlo ne ke ke a tsa ke go na tsaka go na ke tam kura tama nge go go tsa komsa ke a teno ti o tsako tsa class ne tsako ene ne ana kwa tesa no nung te kwa ba jo ka to ka ka ya mata ti pure mo sabanga x ka fm kim ja o ka ko ta go sa te ne class wa te go sa platform teno go sa ta ko x ka

0: mate o terta mihe. No se ntu ata kwante musa lokomotifu he guanam kaha ada ute tren si uruna kutia tren si dawa guanam kaha ata hate. Nu ada kwanu makite ya kwa tire tatangate.
1: Tane bela, ka kwa sin sayi, tane kwa wana kulake ha pani.
0: An gara tseka pitera ki tatsaka kara minya. Ada kwanu te musa maafuwerde he ha sikanyama koreta. Ndit ngate kwa an karatia a hasi kanyama kokuizi. Mara hiti yo hinate hide, dri hazi hazi a, Peter. Nyam kakwe, hasi.
1: Ha ngam ke hap.
0: An karatwen. Di maizi hap, di apple. Tahomonu ha hete mate, hand tamia te kuiye. Nu anta huano havana hati komate, ti trene makisi ya huare takia naha. Maklangi ata kwante misare.
1: Kula kwa wana klanga ya watie tanibela.
0: Angara twen, Peter, angara twen. No, aki kumusa anyate ma. Train tami kuihe, pasi atiwe atie. Angie ngaka, nkwane train he, tie sika aki nyamate. Tamanu te guana mka angana taketi, te havana ngame he tie, sike nyamako kuihe reta. Ndido ate kwa ndok an mano kwa ndok kwese na kwa ansa hinye. Hese ata gdiya nye tama kwa. Hinto te kwese na kia kwa ate wongo ye.
1: Tia nga mke tanda.
0: An gara teka Peter aki takia gara minya ha. O makhuri kile ena khlas vater langsar bet. Tia aki tema te tor tamia te kuihe. Niwese nto te gwana mkaha kwa reko ti te trene gwana mkaha kia atak e ya ha. Anta kwanu maki ya kwa re. Timu wade kwanu kasi ki ya kwa. Kasi ki tse mkha ya kwa kan kare tseka. Timu wade kan kwese nkare ya mkwa te trene kia ate. Nwa ta kwani ki te kwa vwerde kwa zi a wosa kasi kanya mkwe zi a.
1: Ka nga mke kat kos heti dake kasi.
0: An gara twen Peter, tak an tseka gara aki miya hawe, ntaka kwese ngara hakiya ha. An si ngoro siki me ha, re te trene gwana mka ha, klanki er siki ya kwa.
1: Yo tani bela, ka kwa kikla kwe ke era chung, ta ka oda kontali tika tuna ngkama kwe.
0: An gara tseka Peter, no gwana mka te ha, er si kungo kwe aki te mi dati wesentwe, te miya hawa ve te nga wangahua. Ni ufe ne yo sika khate hinya khawati. Nyango tako kwere khuti. Niwe sentu ata kwante kisa er sika nyam vuwerde zia. Hinto te ngana kono te kinta te kia kwa kove. Nutimu ate kwanu hiki te wota. Hinto kwesina te muwe. Er he akite mate rot tami kuiye.
1: Era nga mke rot.
0: Takomono roi tami nyateye. An karatwen. Maki ata kwa note trene siya kwa madao siki hare.
1: Mkeka wa letra wa bie tanibela.
0: Angara tseka Peter, sakia ingara akimien angara twen. Nwata kwa note musa bie vwerde sika nyam kuizia.
1: Mitalisi, kamatruwa hii, bie angamke bal.
0: Angara tseka, takumunu bie kawana ya kutako kate buk tamiyate kuihe.
1: Tatane ke bok.
0: Ndido wate kwano te kheri osikite trene ya kwa ata kuwa na kha. Na ata kwano te musa. Maklangi ya kite wogo reno ndo uta asi vwerde ziteke e kha gureta. Hiye letere hete wote. Hiye te mate. Yasta miate kuye ta kumono yakasi ta miate.
1: Ta laste igawa yakter.
0: Nwese ntowe timu wate kwano te kheri wa kite ya kwano. Toki te kara an leter ziyo sika na aklangi ziyo sika ha. Nyako kuru na koti ata kwa nte gara sa anko zia. Nse ta kumwa ta borso la tekita ma gara. Sa wikiri na te tekita ma mutu ta ufe ntati. Kama koti ke ta di kama ta kumwa teta. Mbapira kwa kita ma ha gara ata gara ate kwe. Ta kwa kwa kye nkara te kota koti. Nwese ndwe timu wate kwa no te gyewe ata kwa no kai kumsa.

0: Tseska FM 107 kowe dano 9 tsamen Tseska 9 tsamo kota kwa 18 minute jenge karma kwa tamdangum ki kha atare di kwen kha chichi di kwen kha anji atlama di kamango atanu kwa khasi ya kota amsi kanga ani moka anka te situnga kota si kanga moka anka te ngmi kuya anka te abase kota amts ani kwa mtenta ya kwen kwen kwen kwen kwen tatsani na kwa te kwa im am ahamu watama ukuma na kha Tao tamki am o tamki tuan huite ata hakat anete no hatiana kota kwa hahuji a o kam am king metaya abasiako u kam kaji na kwa ha abasieta tuji tinji hango kunisa ha tri tri gu kwa I hoji ta hunu ndwai gu kwa I kweji ta ati ta hunu ha ha abasiako ta kongo kuni te kwa im am ata kwa ha putura na kwa ta kwa tintate si kanga animoka anga te si yako dam chara kamoka ta kwa temu kuka na ta I kara chara amu aiko tiko na ta I kara chara abasitlo ne chara ta ga temu tive na kwa atam go joka tma tam go ta temu ve kwisi te u he e te abasieta ka di te kunya kwa ta kwa te ka kwa na di te u di haji ma isi karita aki te anwa kwa ta kwa te kwa koku tanu akoka ha abasia kwa ta kwa akun titata Ukem katama am komana atana kota kwa kumwa ta venu tuwa atana kwa kumwa kota kwa anga sichara kama kasi ya kwa tama. Khatam ji aji anha aki tineta amuate na ama kham jao ma jao mwaka kwara kwa ta kwa kumwa ta jao sa kumwa ta ke hem kui khama kham jao esieta ye jawa te khama kam tati ma I koko he eno ahe kham jao he kam ta khamu wa ditamanu jawa te. Kham jawe khama aki jaro kwa ta kwa kham kia wago ohe ndekwe ata anko si utre khama si wote kha kia wahe. Khama si kia wana akunwa ta chao am oka tama khano kham jao mkikara kwa kunwa ta. Kunwa kwa ta kwa akasi ya kwa ta kwa atuwa kwa ta kwa ate khoji. Atuwa kwa ta kwa wanate. Dhan kwa boto kwa keheko kuri kwe tuwa kwa ta kwa wanana kwa ta kwa abasi ya kwa ta kwa ae muka ata kwa. Pitara kwa takwa abasi ya kwa ndiye kuri kweji numba kuri kwa kawete kwa kwa takwa haa kwano hamjawi taka haka siya kwa takwa hamjawi haka siya kwa takwa si abasi hasi wowi hako he khaya kwa rin ae oka hasi kumwa taka jaro kwa yaka san ae ki huhe eta aha nyinga ki ae khao jawe kam na kam ngwe na ngwe kuri na kuri e na e ah jaro kwa te kuke kuma na jawe Ui jawe, ekau jawe, tu jawe, ta aji teu jau ji akam te te etaji. Te aki jaro taki ate wota ho he, te kao sen karako kainja te kumata. Nungin ejika, ha jau ji haji, mberewa kumberewa kwa kwa ngin ejika te, aji ate utako na ata jaro tak, homa kwa te kwa chao amki, hana kebe karata ma, ngin ejika te ya hwata ya, ngu mki nguwa jao, dao mki kuwa jao, mukunda mki kuwa jao, te jao di, nguwa jao di, anko je haya jao di, ta aje te ngin ejika kwa karate ta daro te te te haya kuwa kanya kwa tako chom choma kwa tako hoka ma te jaro kwa ata te ngui ya te jaro kwa ta aje khana atam jika te a kwere ma kwa tako o mana kwa tako khana abasia tak eji am kwema o wite kwa im ama kubui kwa tikwa hakwa hakunho mkwama ama kwa kwaite kwa itama jaoma Tuku inhoshi ndeta jaro ae kwa mungu inata iye wewe gure iye wewe tevenu kha jaro kwa nge kwa a ihe e. Takwano tu jawe khabana tu jawe gu taanja tete tatamakano teki inyatika te anja aki. Kako mkwe kuhi e usi u kiara kwa teta te ata kiara tak ema uwa enu am chaoro kwa guya kwa am ii kwa mungu pere pere kwa kwa iyo ata imki tuwana ina kama tena ina uwa e teta kwa kate ngejika ya hwata ya khanate e jaro matam. O tsamki ya khota am kain tsamki te tu khota ya ngin ejika te ngiku no te na dai kar aja muate ma ehe u wan eng khama tin tsona a te mu kwa jaroma ta ta te gwe ndi khwete jaroma ta karata te ukati
1: ekka

Tin XKFM yang he ahanam kinhum wemi fresto manggumbum. Makum selang ngawang hum yang he wa hangulawi. Politika parti ini baki ini he munikla ke hanin esi om hangulayi ke municipala hangulakan huacik deki kanika he wa kos natal kuna. Tai kam ka hangulan ka khanu idigita atigini kwichige he ofie ka gi anakoi kang uita honotin yalfu parti ngechige honotin firi ye mon klay hanin tsi hangulai hangula kang hoji de ke firin 5 ta khamun sibliteti hm ka provincial ya chang de gita aguindaram ta viko maka ta olive confinsi ya centrum ke derban khuna sibligita tim agang Ufika ngayi provinsi hangula viko matin akawigan tombi futi masinga ngantike parti ta pelinga bayi sing toka politik ngang ngulat in akawigan chitaw kwa kwe o chitenteng kwa giga hana u yi pelinga bayi o hong traktam kwin em tang hamgeng yang he sigang amada ki yawang la tinak awi gan ngu si mo si ket matlala hinaba ki matska picha ta kai kam ka ng ke pretoria no si si kam echi ke i dherti ni gen si anak gen la ga govern ye gan ta chi si ka ng geta wa tun tin akan tun akmal yuning akam mali kang he wa medic ke 24 ya police tender lam matlala yuli ta ye gge ta ki tin a ama ke kastigun hu hanaya ke gan ke statu tadang ke takkan chu sika ngi ka vikoman aka no su bisa hofu amat e kai get in angawa gan ke statu ne waki yon akak au hm ke kastigun hu hanaka kho aha ya chan sitwa ke amam taya he wa fesa direktorati ke layang wa thoma ina waki mafuki wa kukuk kuma wa idak anung deke liya ngi kais gya kala tuko ya hofu kaka si gudiwi teke hana si ohun ting anga wa kika ngum tasit afrikan sin a yi rati yi hewa kirka ngwi anung deke tam ngawu yang he uwa liyanga kaka wa si gye tatu moko o hunku keka e si gye akram sun u kaji kwa kaisi yi hige atrak an uin e ya ko chit khot ifirin dia ta kha navige ya chong sik tran wa ke lang ko gi ko sa u ke veska bin wa ke khauti ni khunam kai hera di he wa ker ka wi ge akang he ko ka ta chi bi se kang he ge akang ya ge chit kho wa chit kho chit ko gi ka sin he ge chi ga chit kho to a gam u ko ta garak o general ke ratin ai gani khunam muzan dile molo an ngad ke sit africa kam ko ta kawasi ge akham sung ge ngin ga hut in agan ge chi thogin e ge ga u kha tho ta kwen akham kwem ya ge dat sa tu hung yi hong thla ka ong pling ga basin ngi hung hana ka stikom e to la si ge ngum yi he wa ngori ngui wi zimbabwe a yi police ge ta an ngi ge chi thong e ke ke ge ka he gung gung kho kwe ge kunisa ke ngulin ka aka kambu ke harari khunam desinding aka chik khoyi he wa sing om ta kambu ya ike dia ke ngang he wa ngulin aka bholas pani he wa zimbabwe ena wa ke democratic republic of congo ok gendra khwem dier ka ta ngang he wa yiting ma akung tatini ang a ke khong ho chik de ke africa ya ngulin wana khwe gu singi dimaw gu ya yigen e ta twi ini ge ge le ge hm ta kawa vanga ke ngolin gin gu ge ko aka bhola hm gwindar khwe kunisa harare kawa si ge akham sung ko fai fi ya ge kaun ya chan ngolin aka kambu ya a ta si ge ta ku ke ya ta ki kula kang plin lawa kambo ngsi o hm ka ti ten ka ngagi ka kambu ya to gya chibisisi ta vita ya chong na tini gya kawasi gya khamsin mawaka gya afrika ayi bhola confederasi vetam

Walawa yin ki ex ki FM yang he ahanam keng hum wami fresto mgombo. Kwartal ke ya konda ke chi tkwa yi e he kausi ki akham sing u ko awana viko mak ang he kana kawi ge apanga ge ta kha 14 desende katro da kwit ale kama kuya yuni ki kawang ya chan yin he viko maiku ge wana u kausi ki akham sing awa marti ke tibi zin sezin tuendam. Kawa akonda ka ihe ki a kha 10 million 400 nekhan der takha desin chi kwa ke marti ihe vikomi ke wana ke kan kawo ige apanga kawasi

Ya tsuanong kama uni 2005 tona sigi uni 2006 tona kha kan khwa ta ki chong wa 5 ni ta kha de sin aski sika gen khwam ta ya sigi o kha he wa ngolin aga police commissar sin ha kang ke la ko thamsung u ga wane nga i cedric sibia an ngde gen lang wi si si sigi khwa yang le wa sin hui atu hung sit africa police avi komasi o ngo khayam Sibia ka ing mgyana ko e ke ranberg in hlo no sibisi si ta chibisi se ka ng ya gige ta ke han ya tong ku i ko ya gyat sa tu hun si o ng ya thok khayan e ke le ya ng hewa chung ngot kang ga wa ku ku ma ge chwa ena ba ke da ba ma ya ng ya thwa ku it le thama ku ya gi ku pla pla ka ji thok gi ngi wa la sten ge khale yam ta tisatu ka ngam ku thok khayan e ka sik thon a gan a ti go donor le khakam ki ka he statu tisa ka ik gi he atin a gan ki yi he gi he agul kan le ya e khatte ya rashad musha ye age pala pala ka gi si sim si bi a gi ta ang de gen le ya ngi si gi he a hana o ya ya wi si si wa to ti thang thang ka gi kun sam ta thok au mi ye chu sia gani kang he wan pomulanga khona itni kama gani ka pomulanga khona chu a wa gani jengi a wuzala tapalo yang he wa enfiri ke gani ka he was kumans clove ya gani kona si gati satwi ko ka kama gani ka ngi ka itin ha age kulisa ke yin he wa glupu minit a gawa ka hum ke gani ka ng ko ngi tapalo ngi kama ta kang ku yana ka ogi department de yin he wa bunga to ku yunga he ki gorta vi kwa ma moeti musi an da ke tapolo ng wuzala ka hum si gidat sa tui ka wa he tapolo yang he wa enfiri e gya wuzala pre ngawi wuzala gani ka he wa waterfall bowen in wa ke godo gwan ya gani kuna polisa a ke chu sia gani ka mku ong de sin ka wi si ka he ke kun sam e ko si Ukraine ai president yang he wa Volodymyr Zelensky an da ke balkun iya kakta ya e kawsigi a khamsung u ngoleti ya gi hin aka pandila ya kaung ta kawsigi a khamsung u reslanding a yi tingha ga gi tingha sige thaya ke mukalunga ya hiwa swartsie gi kwantuma ganich i ke odessa ya stadium ta kai he zelensky ana ko ya kangui ke vikoma kang hiwa energy aka aga enewa ke substasi hm enewa ke saving ai vikoma ngoso hm enewa ke chung ga ji thotu aga tani tin haga ko ke akhalim ya an nda ke statu ka ka yang he wa kif kausi ge a kham sung u ge tani aga tini gin ge gani ka ndin haga ke konsa gen ha ge gu kang se ku ge tum ko o hm tin ha o tawa ka wisi si ka ang he si ga tin aga ng ge gani ka which ga he reslani khotamni gi ahna koi kang ui ta ti kha ka ngi ti agang ke data center ya cha ke kiev khonai gi tum ko o hun tha wa ta chi ke baluku ye hin u chi gi hin he ukraine ya tolopa yi tum ko o hun hana wa akwasam ke mki gam kun hun itrosi ma chi gi wala wa tu ma sam kun hun ke khodam ta ke kam ge ta khan ang wa gan kem kong hmi he wa morsen ya wi ge ta kam ka

0: Second dit omi musupa anga watu mukuki gya chosi ke kai cam kangke morosani itu dusila tiki kokuwe.
1: Sama tegi ya ha jahosi morosana shu ya tekhiri ka kuen ika ma ata morosana te sekhiri ngwe. Chaka cam tegi ya ti treso katemu takona fresh mangombo ta sama tuwe am ki takona tuwe kwe dambori ya te komsa ngwe morosana u disalda te tika u kwe tema te te komogwe.

107 o tagonon ya ga FM tsa matsesa ka temono teke twe xama go tao firender tag minute tswa jise go tao te jao karago ha ne 2620 ga minute e ya go adre ire se go tao ka tsane te re inart kula be ka ponda tsantseone sa ke den sta han tse so ntse tawe atane go e go tao tonde jama sane ke tsamjika te ana gwa he te o ntse tao tsi tsantseone sa 20 kwetse te xa go tshwaqwe ara te ya magwate o 20 jama eno teqeta ha ha siyokweta uteke poifwe qete kwa gate unceqa wesiyokweta ugeria kwem ne hitiyo tenquruti Oscar Kambinda qancewuni sekhe incamje atende jamana na amqame qancewuni sekhe xa ikuje teke kharake denstar gho amqa ekweke incamje gate xa ikuqhwaqwe tenceqa usike xa ikuqhwara hane data me calendar teqa teke ne 20 September 20 Sesen 20 tiu anisoka tsantsoni sa kharasen tinqam tonde rado sikitwa kweta ungqoboya ne denstar tsete mono tshununa ngide tese kweta xa ku tshwara kwata ne September te aka de tswiga gum tswiga tse e ya gwada gama temisa ke goodbye emaku soto ngqoya matidi wete tsantsoni sa 20 gotse ateke kharatini te tswati te uqam ekamsa makate qarahi no makate kunwa de tahiti yote nsuruti ne te kwana swere ma o a arona o kawa te uqam ekamsa nata kamata reta aziti yama de kamsika tiwo hazi toti kyabate toti kate no toti amate twen karaha ekaroho hitio densta son ekausiki te de hwakwetao twa kievi te twa sikata Five irisika. Aji ti amare tamsika tiki kwesene ya haji. Nukuji tiki nguwa haji. Hinti ote kai kuso kresi kitie kwe tau kai kutuwa.

Ona retensiaven o tahonon yaha FM mawute tetatriama temchanan and on your character on a shaki and tetriama with our aga de bengi trela than a 15 hamminate temono segueta o teke ea quadre irresegueta o cartisan, not all chaka wesendrati reinard kulabeka punda tonde quita halka, not 3 hamminate temono segueta ea wata September tatitum a sotong grammar, de segueta o me sak a goodbye. Ema kuwa hoti o te hello ta kiawa te mo donor dahan e sikam kwa angwe mkamate mane tiduwa te kwa angwe kwa atre ikonde kamate nga o kujungye ate utawuswa katini hiti o te kheho kwa na kieka mjika te mo kubutami te kwa inga o honde kuwa kakobem kwa na jika kutuka mjika eni te sakwe kwa na kubu ate munu kwa kujunde kuwa kakwa kwa na jika te mo kubu wacha kiate no za kieka mjika ngi mgoe mkuji wana na kwe tau kuu kuwa kwe nga mgoem oka o traven amgoem jiti cha wota ti khoji ke he khoji cha kya to go koyo amgoem ke ti akwara tsike iti o temu te u gaba go jite koro ka kwe a kwa ne kwa di tsiku a kwa de October ta tsite mgoem o ka te xa go tshwasa akwa ne hiti o nga o saka anke ate ka tino de anga o saka kya o go na go ita o kwa go te xa go tshwa kwa go te u tlhonse ke tati yo Tek aisin za kwenye gwe yo kwe tau kungu kwa sam. Kwa na jika tiu anisoka kai kuji kia inkwe jite te kwe tau. Kaya kutuwa kwa oktober nguwe mki kwa unisa sure kwa na ati kromka gwe na kwe tau ticheche gwe ena examen jina ta avasi ya kwa tau siyoko kaya kutuwa rita. Aji tau nge kwa ucho okia inkwe jini nge tese kwe tau avasi ya kwa ta cheka manu ate kaya kusa kwa na cheka manu cha uonu tiduwe timboro akwarese na kwe chau kwenye siki kwa na kutuwa mjika temu te umanoje kia wako hamboro aji te unte kaus o ik ejini.

Martin Seven o ha ta khono nya ga FM mate mona te ke 5 minute tswa di se go ta e ya go ha dre ire ka ti sane ti ya bana ta te sa se ke tswana ha kwa na jika e twa go ta go te ngo xa e kwe xa e go tswa ti e tsana o nyo ka ra tsaonisa ke e te xa e kwa go ta mo checka manu kwa na e te mo manu ta mite go e checka manu a wo khwende tsa ke ka ra kunya xa e tswa di anu ke tsamjika temumboro a khoresa na go tsau ko inseke kwa na temo tsutsamjika temboro je tsutsamkia ngwaqwe e khwena ndete kunya xa e tshwadi ke tsa ke tsamjika khwe tsuno khuka tsa khwe a khweta gwebe tsa khwe tsa tsamete kwa tsa khwe ara ntlowe ke tsa uqhuso ka tsuno tsa ka nya hetina a gone ku e tsa wono tsuno khwena ncama go be tsuno khu e tsa nde tsena tse gana hi ya qaita kwa na tsa umanwe tseka vetsa khwende kunya xa ka kwa kwa ratsika temu tsutsamjika ntate kunya xore tate u ana xa isike nda khwena ndete kunya xa xore tate na u ti tseka kwa ratsika khwe a kunya xa tswa xore ndate xa ku tswa xore khwe a gone go tsite di ga te tshuwe ke go ta mu kwa na temu nxi tseka manuta mete go tsana o nyo ka ra tsaonisa kere go kwa na tsutsamjika temu te o manuti na kuna nde kunya xa ya te kaitsi kunye te uti a kya wa qoga kwa na tsunu khwena tsunu tsa mu tsa tseka go tsa nde nya xa isa kyane na me a ngandi a amanwe tseka ve amancite i kara tsunu kunye xa ngandi a kunye xa tseka ve khwende khwe ke tsa mhunga go te mu na tshuse na go tseka go tsa nya te tweno go tsa nya te tamanu tsunu khwena kya gwa maki qarata go u tsa tsunu se ko minde khwena tie kwe ba hambe tsa kwe kwe tsunu tsa kunye xa ixwa e khwena nde tweno akwana tsika te mu de tsinxe sika corona ta tseka manwe ta gono dukutwe dukutwe te u ani tsoka tie xo hem te ke tsa mjika i ka xo ke dukutwe tsa wo ani sinja tsuite te ke akwe ada i govene dukuto sikite kurie nga go ro go aiti o tie ke ema dukuto ati go be dukuto ku go e tsa kha tsa tsota ma tsa wo sa ke ati am khoma tsunu tswa ta ba tsa dukuto tbe nta tsa ke are ka dukuto ka tsunu tsa dukuto si khwere go no tsa ga mtama go itsa go yete kwa akwara jika te mu dukuto ku go siki kurie tsa nga go be dukuto tsa ke ema dukuto tenu tsa ke are ka dukuto go ta ba aiti tereta firi iri boriso ke se ke koko da ke te kai ku se ke dukuto ku swete kai kwa go kwa na dukuto ku tamete go tsana o yo kara tseone sa kiri ga nxe tsaka manu se kwa kwa na te mute kunye de ke tsi amuto te hasa ka da ti kwa na hasa kunye te si oro kwa ne ke go tsite hiya te tsite ki tsaka go te kuye de ke tsi hasa te nya de ke tsi hasa te mu de ke tsi hasa ta ba nge a te hasa kunye si oro ta vete o manu tsi tsaka vete tsokwe dukuto tve ntate si ogo nkwenye se xa o se khwem te kaya de kwenye te ntasi ogo akwana jika te mu te umanwe te dzao muto te xa sino ko nde u akhwe a nda khwe nde kwenye xa ixoreta kwana te mu khwe nde kwenye xa ixana o nyo kara tsaonisa swivuve tabane te muto dzara te tseka manwe te we xa u kari te ya ga teta kwana te ke tsamjika te mu nke a o manwe go mkwenye teno timi ya kwa ga tsa di ga tsikia ngwa te e tsuburu je tsa kwinse ka kwana tsika itwe te sesa kwa ta mu te nde u khwe mu sobo nda kutsun khwana nde te kunya qoreta jiji ne empty bleed mama ncemo go tswa tsan o nyo ka ra tsaonisa kano den staga tsedi e kaoa tsanna ncihamo.

on retten 7 o heta gona 9 FM Lady Jama the world's gone crazy that it cuya made ne tsan o yo karatse o ne sa ke de ke 15 gamanete te mo ne se kweta o e ya go afire ire se kweta o ka ti sa afire ire se ka boriye borisok e se ke qoqo da te cuya qoqa e kwena a e xa e kwete mo de tsa tseo ne sa karena ke den sta ga xa o se ke te dugu dokwe e xa e kusane te ke xa mse ka kuya qoqa a da tinqweni qunti u ka tswa kwa na ti dugu tobe tswana ditswira dukuto ntemu kuriye tenga go re gwa ente ke koma qwe akwara tsike temu dukuto tamie gwa kuring o go betsa o tsa dukuto tswana tswana tsona dukuto adana nanu checka tsa khabe gwa tsa water di kwana e nce zwubu go betsa kwa be nwa mashina gwa onde di khwena dukuto tabane dikka mate kwa khwena di ta hambe kuwe kuwe ta mate irwa akwara tsike te yo sika dukuto ku tsa kha no tsa wo akwara tsike kuriye tenga go obe ga go note mo be ga tsuno ande kure ne tsunti dikuto be emba kure tsuye dikuto ta adete e ka be nde kure tsa dikuto mba kure tsa dikuto tswa tsa dikuto nqano tsa kyare ka ge a wogwe ne nqa he te tereta firi ire boriso ka isi ke qoqo ta tsite xa e kusikite si xa e kuchosa ne tseka manwe te xa e kwa ne tidwe te tsan o yo kare tsoni sam te o kwense ke xa ya kara kwana ite ke ecamjika timiya kwa gawe xa ikuthi award ecamjika te nceka cu ikharoqe te muwa xoxuna ukwintsho ka atibe engandi ne te mu sentathi kwana emuntu kwinye ke te saqo njaji tinga eno te kwe khungu kara kwe ancam eno te xako ancam eno te kuka ukwe a khone kwe nde te mu hambe kwinye xa isakyako metsa kuka ucena ncetsa tsa xako ancam tsa kwe ncena nce khungu kara kwe ka tsa mo tswi tswi khona te qara go tsa o kwense ke a gone go ditinya kona hinto yo te mu te kwenye de kgetsi am te tsekaka tsun khona nde be billionaires khona te qa tyo tsanne te kha o let it rain.

107 ta khono niega FM tsama tsheka te monete ke 3 xama go tao 55 minute jise go tao ngi e gwana young stana te ke kharaba tsana o nyo karakter o ne sa ke tsane no 5 minute e ya go afiri iri e ka tisa ne te ga go da firi iri sika bori e bori so ke isike koko ta cite xa ikwe ete jama tswa kwena a xa ikwe te wanana siyokweta ukiya ukwa kufoifu irishikan. Tiu aniswaka tigaraka kukwa hiti yote kleu kwa da kiyakate tana fuifu irete siyota no. Denistaka mtama kwarase na kia hikumate se kaya kukwara kwa tamu.

107 o tagono nyega FM tsa batse ska te mono te ki fire amago ta 15 gamminute se go ta ngi e gwane te Reinhard Kulabi ka punda tsa ntse one sa ke tsa mji den sta gan e si yakate je tonde qwete ha qwa nqete ana gwa tsa ntse one sa ke tsa ku se te wo qwe qoqo ta qiqwe no qoqo ta qiqwe tsa ku e te nqoma gwa ite u ntse ka mji a qe u ta te u ntse ka mji a qwa ka ta nge a qoqa dinqweno te di gate joro na gwa tsara tsa je nete ga tswara sekwe o ikokete sekwe o tatene nxa xa ntse o ne sa ke xa ku zwite wo xwe xa o sekim no hiti o teng tsuru ti te ke bori e khara kha xa o nyo kara tse o ne sa tseka te tsibere ga te mono bori e se ko tao xa e ko tswase nye nxe 5 ire se ka khonda mkhwe ta khono xa o seke bori ko ta khono 6 ire khwe dam bori e te tse o ko tao xa e ko tswakwe khwiri o khwe 6 ire ta khono te o in tse xa e ku jinya maqwetse de ana kwa hii de o uinge kwa kujisaisi iribori soka isiki leni nelisi wana na kweta usiniyeka ikakia oho rakono niyeka sika Marcus Jetembo wana no 12 irika sikia oho dati u denis takas o uinge jitka ntawuni sakia nkweji dete kweta ukae kutwago na te wete ti avasi yata duguto kue duguto tamita kwa ete muu an onyo karakzauni sa tuenho no kan kienho ni ti avende ukwa na ete dukuto kue ayo sa kue koreta kwa ne dukuto kutamite kwe an onyo karakta unisa tuen kwa cha kate num kwe cha wogwe ne tiu anisoka kie kwa mchika timiye kwa kwa timiye tam kwe te kurie enyako uro kwa kwa na ete mu te kie cheka nyako kwa na ete kwe kwa tinge anso unu kwa na kwa amuto tie dukuto tamano kuno kwa na ati kiareka dukuto tivenda kwa na tie dukuto kwa adikama te kwa ati kwe kwa adikama te kwa ati kuno nyam ata akumata antwana guyagwe tama tamka ata ati kwe drika ata ati kwe kuno hane tia siku itza wagwe tahono timi inde kwa o dukuto tamano tia mata akwe kuka mchika akwana chika temu dukuto kutamito kwe kan ohiwa karakchaone sa tuwe nho kan ohiwa karakchaone sa kiri ho te kwawe anja te wo anisinza kuite anja te o kwa nasikata ade ihove dukuto kuhwe chaka anuza kiareka uogwe akwana chika hitu yote zara te koroti ma ate dukuto ma ate dukuto veta kwa na ate ki eka mzika temu koro kukuno chakoro mba kurikwe ati dukuto nde kurikwe niti dukuto ve kwa na nde kurikwe hambe kunu tie hiya kwa hati kama di kwa hati kwa hiti kama di kwa hati hii ata te ika ve kwa na dukuto tamite kwa hiti ote kurie ngaho otine te koro ti ma ati dukuto nima ati dukuto veta nudukuto tamito kustama temu kunga kubeha kukamchika musobo ke ene musobo eti dukuto nye musobo ene anja ti uo kasikiti ade iyo kube akwana jika te eka usu okasene te kaya te kaya te uyo sikaha te zara kiehe mkweta kite mkuma te dukuto ise maa musobo te ukun kwa takwe nde kurikwe mba kurikwe ngi ukwe yuo sika hacha dukuto kie kwe temu akwenye sike chakae kutwate hacha dukuto tenu chake mburo akwaresina kwe chana kiareka dukuto kwe chamu kwe treiku hacha ngano kae kutwago kwenye kicheka kwa kutuia chao kwenye sike hisena kwa akwana chika temu dukuto kutakite kwe kano onyo karam kwe unisa kiri kwa na ya temu kwe hacha dukuto tevenu hasu o kumkwe heti sukuto tamite he kwa eisen kwe kwe kwa kwa kwa kwe cha dukuto we kwe kwe cha kama te kwa cha kwe cha kwe kwe ta guive nusukuto we cha kwa kwa kwa akta mchika kwa na he cha hiya te mkuma chaki tuwena iwe kiheku mcha hiya te machaki te karakwe kukumwe kwa na cha dukuto kwe kwe an ata chao kwe isiki iye kwa na cha tuma hunka tenu chao kwa isiki tama ahunji chasi kaya kutuwa kutu maa kwa kuriye kutu ngye chan uru na kwa itamano chasi kaya kutuwa nchadiha chitunu ngoha kwa tau munu oh ba ngina ati hiya kutu ngehe ya kwa ta kia kwa uoha suwa kwa na jika hiti yote zarate dukuto kwe cha dukuto kwe anu kwe cha kiareka dukuto kwa cha kwe dukuto we kwe cha kama di kwa cha hii ada cha kwenye ten sukuto cha uohwa ni cha hiya te huji cheka ve cha kwenye sike
tsahia te goge a tsuna hi tamano tsobwe tsuna kae go tsa hino a go etse ka ra kungwe tsa hino tsa ke nwe ke kwe go a go ende o kwana kwana dukuto tsa ke hambe thia kwena o tsao mo a tsa thuka te no kwinhe tsa ke tseka ra kwe kwe ta o kungwe a kwana jika hi tyo te mu te thia kwena a dukuto ti miya kwa gate kuri ye nga go o ti tsono tino timuke a o tswa a nya o ka tse ti goti a ti dukuto be ti tlame ti khwati kwe si tshwere go na ntwana ti e kya re kagwe timi a nta khwati ntso khwira a da to khong ka a ntwana ti e ngakwe a tete ma ta ti a o rota ma temu wa ta ntso mo tla sina ti vheta ntso mo gwa na mo kha kha kwe si mo a dim a kone te tshwere kwa kwe tao kya re ka ta ti ka ma ti dogo ke khwe tshweke tsu ntwana tshwere kwa kwe tao ti ki kharata ti kha go kurige ano tsana kya re ka no tiki koma go tsana me a ta ngita mara nngwe go eteng tsana go eta o teqo ya mtsotse tsa xa e go tshwara ntsisi ka a kwana tsika dukuto go go etsana o hi o kara tseone sa keri hi tyo te jara te dukuto ke hem tsui ga ma te koroti e ma a te dukuto no ma a te dukuto veta e ma a te tseu tseu no ma a te kungukata kwana te uyo sika ga saisi ku akwana jika te zara ke hem tui ha mo kweta ki ya hoita ne timi ya tewe te u musobo kwe he rawane tia kwe musobo atim hom ke ke kwe kaya ku tkwa kwe cha yam kaya ku tkwa de kweta ma cha duguto cha kaya ku tkwa de ke e cha mu cha kunya kaya kwa de ke e cha mu kwane kwe cha duguto tewe cha klama de kwa cha kwe cha klama de kwa cha yi kuna mkwama ku itza wa tewe ta ma cha ave nde uwe nga tereta uwanse asukuto ji chaki tie kia resinet akwena cha hunka kuhu ji chao kuinsi ki tie kamate. Uwe cha hiya te kuhu ji cheka ve, kia kuhu ji cheka ve, aita mjika tunu chamek ende kwena tie tunu ngekiri e kamka ote, nde ukwa na yati hini nge kuhu ji cheka rakunwe, nde ukwa na yati uko ji kuiji ngete ii karakunwate. Namana hambe cha tunu tunu wate kwea. Cha o, ngewe zauji. Cha diha chiki kia resinat. Ata iyo kwa dukuto kwe. Akwana chika hiti yo te zara. Te kihem kui hama a dukuto. Kihem kui hama te tseu tseu. Te o kwenye chiki te kaya kwa kwa atima. Aji te ute kaus o ik e jine. Te anakwa e kaya kwa kwa kwa jive chan. Jitama ata kia inha. Hiti yo te gara nesti si. Na mt ta te kuyama. Born to win.

ka oi gyo ka kwe ui ki gugule tu ki kap ma flag te kuna sinkin hui te kit ini wakan deyam. Polisi o krik o yang hiwa ndake gwala gyan ngote ke vik kwa mak ohi luga lo kain sigi ka hane ki gugule tu I ki oa ki kain sigi kon hai te gyan hulak oi ingi a kwa ong kwa hi gdeku ki tisa o ki kang hi a oa tong kain ki kundisa Tadi kai he kwa asam muku vindika hang kwa tongku ge ke yene tangi ge kwa panga ke wana luga luka tagai ke ge ke ge wana lapo masa tagi hang ta singke wana ngoi ke pistola ngoi ke valam ti kai hing ka sige chung ai ge fisa khlindi sintani ke wana luga lu ngoi kwa ge o sige ge wana satagi hang he ke ngoi tagai sige ge wana I sintani ge wana ngoi ke pistola ta pistola ha numero hunka sigyang taki ka nghe a wa chikai gi ko kondisa u ka thisi tane singe wana ngwayim lak oi sigye ke sile gi langa wa chi kha gi ka gam ka gi ka ka khwe hin ngo gi ngo gi ka ka kula pa pela he ang ki kawa ang ngo he ke valam tegi ngasi wala o assis irum asam hmi ya khwe dam wi

0: ngene sime laiti bo na mfana bathugale ba re supporta ene ka mogoleng ga teng ke nya ka re ba le bo he mfana ka ba bethele dai ring tone ye la re ba iretseng yona
1: afeng ela ya gale ore e ke le mabane
0: yona e le o itseng ma
1: okay ya wa se ke la pile ma ba tswara ka ri phone hela ya ra ba lu ke la pile bona ke araba phone araba araba araba ha re tswa fru kwena phone ya ring ha re bala hape hape hape kwena phone ya ring bon araba araba we rekile we le wa inyaka yale wa ignora araba phone ke la pile ma araba araba
2: yen ntunda khamne tege gidan mte kunwa sizi ke konkera dox ke fam ngam te kya sang kom chawla kem te tne gita kamba konke ne khindiar te khone te ke hm yim te tne gya si ga maklam cha program ya ge ya wa bilung se ke ka program let len te kita fidika ngawa ati ke kom te ke ya qab ngam cha program ke kang si ini ke yi kom si nam te kya sang ko si te ke ke kan ngawa ka he ke ya wa bilung se qani wane ci gisan gege pana da ke lung sang ai kulit ma kitan mu kham na wa bilung se ke ha jong ke ka ki ka jong ci gisan gege da pal ma tin ke ya tanga ya hi ya mo ni ngo ka na wa bilung se ya bilung se ke ka lo ban wa success o ya school ke ka lo ban ke wa success ti ma pal ma da ke o Jagger Saki Vilamasaki, a chunk, and look out again what it caught me. The Cadillacica were in a meal we called gum. When the conic a mana cooker gummy, the mana kissing cut gum a gum, a gyakaki gum, Kimoku gicker long, sir, mana kissing gyakama gum, a gyakaki kaya wa self retrak magum, ya long, sir. Kangalagatin gita kali o mtagiga ko kakugiga kanga mtaprokhoram adugi ko mtagiga kanga mtaprokhoram tamtagiga samke ngana ko ka ya wa studi kiga farda yeda kani mtagiga samke agita wana studi farda yeda ke ka ya wa bilungsa wanga gita kwasa ta gita tuduka biyatar ke agika lungsa Tak hati nak cakap ke ya, wah tu tu ke, he, beri ke ya ke om. Tak hati nak cakap ke ya, wah self trawa, ye he, agia am kuki ke, ngukawa, sekolah ke ke, jangan ngukai ke ke awam sekejap, kecik kau agita ona, kaya wah studi farda kita, kuih studi farda kita, kecik kau galan ke ke jangan ke ya, wah Age ka Peter kalungusam agita hi aver kisun ka geke om tagatini age kali self for draw ama kang a e wokwe kang age ya klim jetang ge kung no am ja program ki kang sin ki komasi atugi kum ta ki a kang no am ja program ta maji koi ja tise ke unaga khisi ho khawi kang ge ngone ko kalu kele ki ka Butka pun jatuh kita ngung ya kue. Tapi kita sahulah tipu memang jauh butka pun kita kam kam ohi giao kam. Cuma tu saja kau ni kicung kali. Kena kau cikung gitu. Cuma kita tu saja sekolah kau ni kuna. Oh kau ikang kau ha. Sasa kau hmm. Oh klinik kau cuma tu saja kau nak kau ni butka pun. Jadi nanti kau giao ngung ya kue. Kau cuma program kicung. Kau cuma giao sen ke. Kam jaga kerja studi farda kita ke praktisi bengkai gen. Tena cakap jaga kalian ada ke kita, apa ni jaga semua ada. Tena jaga kalian datang, ye ye yang kau bilang masuk kita cuan. Tapi jaga semua ke kan mana kuah, ah tipa sao, ah tak cakap jaga okuah yang, atun kau wakia kita, ni kunang kalau kita Akhir kamu kau orang kita kohasam, dah jelasnya lagi awak atipa ukam, dah kita sen amalin kuah alungsan, kita higi awak kem, kita cangkuma kita nengkuah alungsan, Ya oa a opso mansel, de amagia oa flat carta diga mas panakop de haram. Mtagiasan, kikawa kakamasi, akwa uzala galasike kadang kalakan e. Apanga uzala galasike kakalaka tia tia, unsang haiku agi ya lomusa, untene gokama amana ke kakrishi genkehe agi alongsa o woko yetini giawa tajo ke getro kama kuya seho agita wa kandolo si kulongsa koklu wana tike ge apana nga wage longsa koklu ngang agatam ngang adiwito akadiwe hindi manishula kwa ige ke longsa o woko yka ige kama kuya seho apana nga wa agengu nangri tika tini ya tike gea wa Angwa turu galo hege he jalangawa a. Amatusa ke moko gega longsa chugani di amatusa kwa koko ingawa vilongsa kom kagika uzela klasi nga kagika longsa. Di amagita atusa moko gega longsa kwe he afulka makleke hege ya longsa. Hikulaka he a nabu a hikulaka he a treka anda okwe kangala ge ya oa ngana kwa atu kwe he jala ngawa a kwe age tutu ya ona a faste kika teite he age ya longsa okwe mtetange ya kuna ngawa mta prokoram ki yi chonga tanga mta tushake wana kresi o kwe kange ya wa kalukele kika ngawa mtetana kita ngunga ya kwe ta gita sakule tikunima mta ge ta chukam ngawa mta prokoram ke gamse nikke ye koma sikhe wala se tum ta ke kwam te ke kanga nam cha program agita click tum ko bilong sakhe ka chang kwa ada to ho wana ka kama se ho ka ngosi agita te ne wana ka ke study farta hinda ko e ka se jo agani agri ama ge ne lung sa una ko ga chi ka sama de ge he wana ka te ne gita click wani sama kang kika chonu kong ke adan ngui gudiba kanuga wa angui ng kagiga kala tu ukam ke skola kagiga kwa ika akatine angawa bilungu sa kiko kang sama kang kika chonu kwe he angka kong kwe angka kosika ma kwe akangke o pangkacin ngui padang ngawa ka kakuk nga kanunga sang kwe he akihasa Niki koi akui hasa ma amalia wa nga kaujala akili kuna amaule wa ntutuka gika longsa. Namchu kuna akwa tutuka wana rugalo o akwa tutuka wana awula tete ya gia longsa. Namchu kuna katwa kawati ngauka agani ki gika longsa wasatu longsa kasi mchungwa kato chiki kasi omuyoyo. Ka ka tutuka ngungi ka giga longsa timbwa ngungi ki sarma ka giga chong akita tindia sing o kulima ang uta wana jala siko he angka ngungi ka tutuka giga longsa wakwe ka gi himchang kwe kwa ngamcha prokoram ki kangsi ni ki yi kumasi tamja giasan ki tang kita kamamcha ikka kami ki ka ngami kakawa diharta kumuni teki ngwa kwa ngwa sizi imta ngwa kula la tibia imta wala ki kundui itani gea siga mwa diharta kumuni ta kienke ya chonma atu ki kawisi tumse wala singi chonma ta kwa ngwa imta fitawa superstar ki kwa

0: Fait que tout le monde était en train de monter pour moi aussi, que quand j'ai radio XKFM, j'ai été question, j'ai été toujours de fait que moi, j'ai programmé que dans tout ce que la tombe, j'ai que la scène de guitare en moi comme, à tout ce que j'ai que comme moi, j'ai programmé que dans ce ni qui comme aussi, j'ai que ça que c'est comme j'ai que là, ou quand j'ai wa, de quand le coup là, quand le coup là, quand ma j'ai wa. Ge ya owa tisumu kuni suri o kan ge awa kwa kuni kuni mta ge ka kango mta program ati uke kwe wala ge ya kam mta kwa ya kwa nwa mta program ke kwanse ni ke ye komasi tanga kwezi mta ge ya kwa gita kule kama kwa katitika ge ya owa dewe kuni kuna ki kama ge awa vilo musa diga magi awa kwa kika chonu kangala mchati niga giga kwa kakukango kaya mchaprokoram ati uke kwa yula giga kam mchakia kwa mwa mchaprokoram ki gangse niki hi koma si mchakia sangi kwa mchakia kwa mwa mchaprokoram agita uwa kwa gani kuna mwa gelo msaada wa ki kwa higi awa kwa gani mwana kwa liwa nifarda hida kika ngami gihin kehi gin kehi gin ya kwa sata mungu kwa skula ya getutu kwa kama ya faka wako ika gihi ya wadam chagia sanki kawa tike he kama kwa se uki kwa kika chongu ke muku gika lungu sata wa kiko ika gihi a o kama mchagia kwa igea kwa nwa mchaprokoram ki wala sana te ke kwa mchagia kwa nwa mchaprokoram ta mchagia san ki kae kama kwa sewa ki kwa kika chong magita wa mchi mwuda wa gika long sa ta mchagia san ki kwa chiki gia wa doa pala nwa fokisi ini kika wa self behavior san tige ya gi ya asam kwa tae o giga tumna kwa ya tae kwa tumna kang hi a gihe ya tumna ngawa tae nchiu shita kwa watuwa taka tina chika ngea wa komunikasi gani kango kai taka tina chika ngea wa farbandang ya ge taka kritisa denka taka anfar aidahan kuna ngaki tina kali ya ke siyalfa rekhte betroka pengoda ki ngelungsa tiga kan higi awa perspektif niem kangala watiki ge kama kuya troki ka chuang da pengoda ki ngelungsa ngai kulit kudu ma kita ku kama oka giasan ti pengoda tang ama kuya ka ki awa walum ta giasan ki troki ka chuang ka tiga he angana kuha tiga he abilungsa ko ahana kitike hagia o alungsa mukugika lungsa fardakhida wakweka gia wa tamta gia hanki hika watike angana kuwa manila ya hagia ngunga ya ngunga chwa ati kitika osan wa taprokoram kikangse niki yukumasiki wala sa imta gia kangokle tamta gia san ki mta giti sa kikai pelanggan dewa kiri longsang hi kai gea kama kuya seho kita kika canggah kiri longsang hi angana kua ya fokusi ni kika self behavior sang makuat lila tapi kika perspektif ni makuat lili komunikasi makuat lili kanggut ay mak perbandang ya oka ya perbandang tapi kritis adengka ini kika wa anfar aidahang tiga siap karakter betul kelir, kengal pelanggan dapat kelong sangat hei, kau yang gengu kengawa tua kita jangan pelanggan sangat hei, kau tiga hei kia tua kita jangan, tiga tiga hei kia ada kan, kengui kaki kasih siang kengui kaku kita keng, wajah program kita jangan kau tetang geng kuah hei kengawa, wajah program kita wala sih. Tapi jaga sengit mereka menjauh lah kat dunia kami tiga kau dalam kenal siapa menjadi tiga kau dengan kau menjauh program kita tu kita kau menjaga kau dengan kau menjauh program kijk dan zie ik ik kom zie dat ik kan ba 40 minuten te ki ja zie ik maar dan zou wel eens je jump dat kan kon dat in kan ga te fit ik ko
1: honge ke honge ke I'm gonna go to the hospital.

0: Kwetu we, te kaoke ya wata kani karakia ende. Te muwe te saoma te kingye wata, te kabana kaba wogo le. Kaka ndo te kuinze te ngevi muoko. Ai hiji do haji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in karakaya kwa kohe, no te uke na kwe bori je te komo kohe. XKFM, kaya te ungongoro he.
1: Onder die show, nou het ek nie ge-exke. Ek ben plaats wat ek kreeg op tien en tjaai. Doe my ook wel cool. Nou kreeg dat boor die straat ek ons daar heb. Nou het ek ook een tjaai kreeg op het ek aai ko wat dat. Tjaar ek oetje, kreeg ek oetje, konte aai ko te, kwee ko te, kwee ten gles en kwee moos wa gana, te oe tjiri ka kwee tamaga, boto kan en oe moos wote. Nou het amski kreeg dan goze, kum te oe kan en kwee swaate, kuma dan goe hewo, kwa hengo, ati goze aga mo he aai. Kale kwa kukaya wakate jao kwa ahoji chaka kara kungu ahoji kwa kwenye kote kwenye kwenye kwenye kwenye kwa kwa kukwewe te kwa nkasi wate tate kwa maroko perekho na mtani klakuni te kwa mkwa mte sure mungu kuji mamba maroko chate aka sinu cha mklakwe kaza cha mnyama kukaja kukaku
2: tito mie te piro cha ya hedangi tawati kwenye na te chate mwa kwa mbamba rao
1: kwa nkara cheka ni maroko kwa chate kwa sure mungu niki timu wando kwa nchaka kuji hiye kwa tinye seudi ya na kwenye kwa seudi kwa chakuji hiye kwa nchaka kutikana kwa tinu wa mge chakwe kaya chara kwa kwe kia wakara jawa kuteka kwa
2: chara kwa tinu kungye kwa tesi kungo toa yonazi bila kasi kase na hii tinu acha mzika kwa kwa kwa toa ya hina kasi muwe akasi no chara kwa hee acha jawa tenu kaya toa bisi misi chara kungo kwa tama kaya kaa tinu aki tuyo kaya kama sinja simbiyesha kaya kaya tama kata
1: kari kwa kasi niki kwa nchawa cha nyamoha ya haa kwa chara kwa tiye na tita kikiri kaya tukuna nkisi kingu masaya se chao kwa chara kwa chasi kungu sa ngeo kulta kaya makasa nekwa cha masaya se tasika si kwa kwa
2: ngi eno ti chara ti doro ebe sinu kewo kuta tama kano ngi timu ni chara se kewo iya wati ngi kesi ka timu na kawana ka aka kwenda chita imo ni tiye jao wati ti doro ebe jao kwa ete kuta tama ngi eno ti wakati jao kwa ya
1: kan kara kai maka tsara nwa a jawo zo tiwo de ski ndo de tsaka na kuti ngo tsara shi oiki
2: ngi tsam ke tsai kai ngo tin ho ji spinach ji a o tsam ji tunu makabichi a o ji kai ngo tin
1: tonta ti o makunda ya munga ka de kwano tsan tho wa tse we ibe te nor ka pisiki ngwa ngwa la ko ta go ntsa ka ka ga menya go di ka go ya boto go ya sa go ya go go go sa tinu kai no ke ya kra tsita no barata mate tsan skar se ke glewo te wo ke bara go ke tsam tu tsan klo no ga go di ka ngana ta ke runa go tin tsana ta e go no tho di veno ma ke ga go sa ska ngwa a tsa o di ga wo go ga go e ke ya kra ga boto ga tsana go tin di ka ya tsu bona go tieta ke e sa he
2: Krom Odi, Saudi,
1: no
2: Pumbai.
1: No, who was in town and what two yards are who obey who did and go eat in. Why do you go to Makata with the child to energy shoes when I'm market? I'm with the corner when Jack take two yamaka yards. Two women of good honor, the very good kids at that I go to an etta, so we got a clock at
2: you. And you put Yaka so government got Karahi Pumba hair. Don't up Pumba hair, sip a qua, travel crack crack at quant. No ga kwa kromsika ni puye ke stama ga kuota ha no ga kwa a kra ga goji an kwa mana go ta ding tsara ni tsara he wo bra ni te ka o ding kona ka ga kwa tsa o he an kora khoma go ha ni tsara sike
1: no ga me ga tswa kwe ta ga nya me ga tsuya ga ntse ga tsa ga ja o ke wo ga ga ka ye ke nde wo ga ka ye moti ne a ja o ke na ne zana ka o she wo di anaje
2: ti u ka he ntse he go ti ya na go ke o khwena go tsare kwa ja ni chara ta mi ko he sha twibe sire ko an mati ko ko an mati boto jonga mu an mati boto ko an mati a ko na jikati ko aka te ngi ko na kare ko to hin ni ko bisi misi a ngo tun kai to ko ha a cha mu da chara ko cha che gra cha kana ko to cha tinu a ku ko na bisi misi sha sha ki ngo tin ko cha ta ma cha tun ka
1: kana kana ke tenga go tsara go kae no kana go tswara tsamo ska tsano tsa go tlhampona to ga to go tsa nda go tsa ke kwa go sa simo ane a ntsara go ke to tse ka mswa go be tama gana nja to a go no to tsa khu go ya go ta
2: e ka ma teta go tente ti tsara go teta e sina kana tam di ta ni he tsa di be ta ni he di be sino tinga ma to go ti ka ta khwen nga ma to go tsa ka khwen ngwe nga kwa ne tsara go nye ke kiri ni kuri ka tsaya ba be se se tsara ka ntinu khati do ga tsikang se ta khwena kungwe nakone stora acaba kwa kwene nyama abaji aka hembe tama kwa achara tama kwe abotwe kwene nyama chakta
1: mwa kamia aga chinja ukara jawo kwa tukuni kisi tkhal kuna tunga chaki chata mwa kwa aru zara na kwa ata kwa tia chinja ukara taku kwa sewa na jango sewa sewa kwa kawota
2: e ngi kwe he etu kwa mkiongo sa ti ate mspa mate ya waki masmedri kwekta kiko kuwa damuka tano kum piken pei makhala suwe naga teko achwana nanja akam gasa tano ngeka kwe driga kwe Make a food and vegetable. Then two four could hang me roast din pick and pay to make a phone gaji to a way and conquer way. Then I take their woe tea hang me. I tea and gaji halasuke are shomo a conquer to take out of the nitty ten of the goji. I got out of the tweet at the ten of the tea. I want a tea dohe. At the moon to drunkaji, kuji and one as a berry to a goji to conquer.
1: No, could you tell me what was there? Clover Tatata Kuliz, the teacher to the Sanako Goro, or Mankin was in the Kuan to Qua. Tabakan could the tank, could the Tabakan table, could you coat and could you coat TV? Not like Kakoka, a good Gorosi, Kwakoka Kaha.
2: The apologies was it a matti at the Munuka, at the Shao Kumo Koji, at the Shao D. A quodi, quodi. At a Shao Kwe at a quota gun, a hank, Araho. A quoque at a Shao Tan, a Chibe, and Aunt Oro. A go tsa ita makabe te temo go na o go a te tlo bana shao di mati kho di mati a te o ambunda kho jiki hambe shao di te kho tweete tango ni kuwa kho jiki shao na kho kho jiti
1: o ngebe ngebe ukara no ata go di ga kana jao ka ngebe ngara kho tsa shao tsa go di ni kwa kuri kweji ke he kuri tsa tsa tlo go te te tin no te tsere ga bete go le te o tsiri ka ni kho te kishe le kuna ni kho isa ni busma le kone ki si aja Cara tak kira mundre ti oho mencok ti oho tako sijere ti oho. Nako jikam ngah cara segitu.
2: Aku jik kuaku. A mundre ku he a he kiko kuadam kalan terai. Nungi he kiko kurunde ti. Nungi he kehe ti kui saje kain kobe cak kue kue fikau cak kana kuno kam kavi kain kia kuno cak. A mundre na a sijere na a kui cak kain ku a he cak kui leha am cam cara tako ma cak kue kara cak kana. Tie kwe tam skema kwana tie to chara ti skanga ti kunkwe ne kwe ngi ata ha a ha landre ta mingo kwa dam kai kwe ngi khunde ti ndi he mundre di be cha ga ha cha ka tan a go ji cha ka de ji dri ngwe gwinu an di tui a chara he 5 ngwe 4 ngwe 6 ngwe go cha ka
1: to si die ma te ki to
2: si die ma
1: Okay, kan gra tsekane. Ha mi a khatsa mte ka kwa grange ya tonka ke ya kha. O go go tete ti gane go tsegana. Nwa kha o khaise ke nang tsam kha hake. O go go tsuka tiwe kha nwa ja o shwane tsa.
2: Ngi tsam ska tete wo ti e kam kwa projecta. O khwe hene o akwe. No tite mo ga ti nyama mo wa te te mo ke ku wa di tweji. No tite ma ti ke nyama te ti mo te o tsam sha. Ke wa ti wa ke tama kha. Tamate ono te ngato o anja kuhu de tuye tinta. Tita maasha tita ya mati. Nuguana mko tuye haa. Koroji tin, tama koroji nguwe nyo msirebe. Mini ya wose no kaya, mini si nguwe nyo msirebe. Nakuana ka aho ji ya habila katinte. Tika ya tia kwa jiku kwa tin.
1: Ana kana kaiha aha suya de kwa teko mwende kwa na keja tunya kakun. Ata keja tunya kwa kamwende ki mteo ana kwa platon teni ki. Jaoju ana kana kia baba ki hambe tuna teo jao chaka kwe. Nganta ni ha ati ya chaketo. Ni ha cara si ni ha ya mokha ha ha. Dreo miya kona si kanka ta jenu ni kutal kiko. Ni kanka si ana jaka ya mokha ya hano. Ta ha ki ya chaketo jita. Teo kana kwa plati ni kwe nga tunya kwa kaya kata. Nta ha mota hoji.
2: Ti kia te ho he. Ni cara he kwe miya te be. Ti huo wo osata. Ni cara he ti ya ika reke si no. Anda ti hi no. A ngwa ati nkwe ndo mo si no. Be kha khona mana ke busman ta ke kon kita mkha mana khana khuwa hire ta khono ate ka ta mana go ta tin ka ta mkha akungwa ta khuwa ku ise ta mkha no akukun akiya khata akung no akwa simisi oke te ta mkha tin kha cha ra shan kwe te ta mkha tin akwa tenya ma kwa te ta mkha tin mini te ta mkha tin wa tlo kwe te ta mkha tin tlo kwe ma cha mga mo ntu to khu kwe kwa khono go ja te mo ni he ati nyama go ta tlo kwe shino te ya ba te te kha wono te go ja o shika nyi kwe tlo ti mie de be ni he a shino ti ti di jika ta go ja o shin kanu ana go shin te ta ma ti ma na khuwa hi kwe kha go ntwa mana nyam ta ata tingi u khona an twa ka hi to te ja o to mu na te mo go ta kwa te cha ra nyam go ti ta o te yo ka te cha ro te ja ro ta e
1: cha pe go je kan che go tlo ni go te mu wa te go na go te ka ye ma te ka ti ni go jingo che mo sho ke ja teng go kuno kuna nyama go te ti na ja o ta ti nga nde go Nutsan takwa ke ne kha ra tlo ya tlo bona ga tlo sa tsata to platse ke ding ana go tin bongan jangwe tsara go ane ja
2: engwe ke se ka ke twa ka to ha ke o khwena jao tsara to ka shin ja kwa khao ke tere ma tsa ata ko na nge o ngu go na tsara o tie ne tsedi tsara a bishimisi ning eno ti doro ibe ti khwe se tsara to ha ko taba ning eno ti twa ko wa ti
3: wa nga jao ga mo ga ha tsamse ke na ga tswa akwe na wo go ga ke di kone na tsha wote na go gata mating pe tsha wote ga a tsala ga ha tswa tsamse ka nga nga tsamse ka na kana go tin tswe ka ga da go tswe bo re tema nga ga koma de vere ka tsa tsara ya de tswe na ima ga mo go go tsheu nga ya mo ga ti ha tsamse ke tino an tse tone tin ta ta go ti a pe tin ta ka ye go pe ka ye de
2: u ga tse ti wo ti bori a nge o khwe ti wo 2020 khabana kai no an kwena fu ngwe sha je kai ana certificate wo akadi tetika ana sheusho aji kha iji a kho ngoti ngonyi kho ngoti kya kho henu ana ngo mu kota miete be sino ngwe ka kwe musho kwati kuto te kongo shi kai ta a ha ti ga nge u khona ni kho ya khube ni ati kwa ka de kama ka tama khanu a ka ku ji shuri no ke he ta ko kina ko ngota chara kwa jao chara ko a ke te shai ko be ti kha ji ki a shure kwa ke jawa ti kwa
1: Okay, and thank you, Marco Perejo. Chatting at the USA, Tiasura Martin, at the Tiasura Martin Swagan, Kunta, the Matecoma, how the Hatita, Comet Adnara, and our XK F 107 Onergy, Tehuratan, Tamaham, Esican, Chantaka, the Huet, and the Kang in Tinukana, Tigan, Kayo, and Namu, Taku, the Kunka, Kwanam, Tia, the Moe, Takuanya, Moe, Tatu, Karawata, Tatamata, Nagi, Teku, Tarata, Tata, Hogwata.
2: I'm going to go to the house. Kwendo kuna kumsha na wahi kwa hairi kiare na kuwana katinguiri kau ya haya.
1: Anikaradangi ama maroko bera kwa tita kwa kwa manati piru msawanga platform the next kaya fengi mwajata kwa kwa yetira. Amphibian Records.

tel moniteur kan ngi te ngoti ko nga akha ke kon ke radio xkefa tim te kessim kom dige ci dem te programme yim te ke ko la ngawa kan ngi awa ti sumu kan ko na tim te kessim ke xawni gem te programme ya wala say tin ni ken ki tan lam te ke wala yim te ke sigama ay atu ke kum te ke xawni ngom te programme ke ni xir kan ko na tim te kessim ke ko programme yim te toto ge kan ko ke tsi tanga giga kinga ngawaka ya watis mugunu kuna kagus tanga kagi kasa mtati sumda kresi mtagi ya kinga wasa ngangi hi awa kulingu ki tiki tiko ki yiyo ya lasi ki gigi kwa kwa kwa tani giga ya awa ngami kuni ki tiki hi ngami giga yiyo lasi gigi kwa kwa italaka ngami ka giga kwa kwa kwa kwa giga kwa kwa kama jika tutuda wakwe mtatisi mga giga ukima mta giga mga mta program ati uke kawaji

54 minute nga kankita nga teke nga aha ke konke radio XKFM pim teke simko genta tangkita kamba konke minute ke sezim tetene ke siga makam ja program inge ika tanto yang nga fa tamta ikite nga teke nga nta tisimu yang kia wa tonsum tikite sao kwa ke ya wa kage tutuwe sa ya ke ya owa tikwa kika yoyola si kikule ngagla kika mwaka kwa kita niki kwa wa mtotisho mtiki mkwa kisa mta program kitonu takuwa mtotisho wuna hawika ngi hikuwa wakalu kile kika mtotino gi unong na kwa giku za uli tikuli mwamta akita au kram ima gia kama tungale unakwa tigongi kani ohe bola kani kuna mtiko hasa tiki mtiki ya unakoi tetino kiku ngunga kwego za kwe gehe au kama na mtiko hasa tiki mtiki hiki unakoi tamo zika tine kia wala ngawi mtiki kisiga makai fidika ama nunga nukuna kia uli nkia seziri ati tigli kiko ya wala kia kam ya wane kiri mtiki ya kawi ngawa mtapro kharam tekula kwa sika mtini kia ati mkato mkita jayu sisi mkifidika kai ati chikli kiko mkia kawea tenke kisika maka program ki kangsi ni kiko masi kia mkale ni nyalas temi mkwa yun ki tutu sila ati ki kwa mkatina ki hiya sika maka

No tsam teki se kotao e hok temono nyehe am tanyi yohari ses gum ses minute kwaje se kotao ngekra khwa radio x ka fm honatin sieva o ta khono nyehe fm siki atano te akate si wing se to kham khama che khwa ha to khwa ngo kha to to radu ise tatua ko darasata atatoki se iya khwa akwa na ka hitu temo na ta i karate no te darana qaya gore karata ngam uima tse sika tia va te ki ku challenge ko se te khwa ha chanji te uji te ka ka ta tinji a ho nya kho se kana khwa ha te ku ma khri khri sana ko mo go na ta nya ko ta a kho je te che ka gore karata maria to daro nu na ko tua ko dara di Marcus Jetembo mse ta katete ana kwa ha tu taung ka ka te khere ko wa ha te sie ko ta ko khere khere gwe na ko te nga ka dara na ko iye ko kwa ha te dara na ko ta ka e ja sie ko ta khere khere kwa gwe nga ka ate khere ka ko te u te ti si o tsa ki na kwa na ka ti do te no hi tu te tua ko ta ko dara te tu anko tako darako kwa kha. Te uka ikuti kame ngeska te nyama kutao kaija kuun kwa guhe. Te anka te u program jiki te nyama kutako mungu gunata. Te usire jika te nyama ku jawa gure kareta. Kwa nanka te usire jika jawa koji te ki kante usa kwa ki hem tui hamki. Te kise kutako kiri na gyara koro kwa hii. Sere kate ujao kaji. Te nyama kutao klaisen kute iti kumko mkui macha angama gwe marachadi hachi mua anako klaisen nde utacha usire khoji tkocha jaro kare kutao kaji ja kungo gure karita. Na nga kwa naiki te diha te nyama kutao klaisena kumu na tate usire khoji kate nyama kujawa gure karita. Te mano hakuna kani te usa kui kui ta ngama kwe. Sere jika na tate jaro kare kutao kaji ja kungo gure karita. Tamakano te kute itinte kekwa kwe. Nata i karate usire khoji kwa te jaro kareko kuma guta. Akwana ki akute iti ate muritino ate kuma kute tunkwena ami te jaoka kaje te kauto koji. Te akasakya kwe. Nata te ukuinhe te kaija sire kwe kivita. Mara te kute iti kama kwe. Te kute iti kama kwe anza sinu kun kuna te seta kwa ya kwa te iti kama. Te anko anza sinu te akewa te ofu te nglebe kara te nga maa teta. So, anko anki te nyama kota ngefara al jawa konu kwena. Jawa konu kwena. Nyama kota ku ahwe e klaisen tati ya vaate. Nyama kutao kaisen tati nkwenye di ota kina tacha usirika cha jauta. Tahunu ute hinya kutako gui ate etun kwen ngama kwa nga ojiki. Tahunu bere mte gui kutao kunka. Tahunu bere mte haki temua agwe. Temua agwe nata ikaraka ijate usire jete jauka atre kareta. So nyamuka kwe timie kwa nyamuka kwe timie kwa cha usire he cha usire je cha anke usa bietera amuriti ni cha usire je cha teteitika anke usa bietera achamu cha usire je cha teteitika nde ukwa na hewe cha usire acha anu cha kuma anahawa kwe kiehehoji cha kuma anahawa kwe kiehehoji amu cha usire je acha antenu. Mara muti ncha usire he acha we tenu te ana kwa ngunu cha angowe cha usire hoji nata ikara jawa guta. Akwa na kihitu te usire hoji tek eja kana kota komo. Nata te usire hoji tkote jaro kaya guta. Kwa na temu wete hiye kloka kunu

Sanmatekte ya Roberta Fleck sicema temate angkade si killing me softly tate atacema kota khana uchani kiya ha ya khiri khiri ngwe nokame ncesika temono niege amakota niege en 30 minute kwaje se ngekra kwa ha atante angkade tswe yen en 20 minute di bresena ha tese tangweku te unyam ka programs kwa te twa kota ok eja darana qaisa ya atimiya kwa hate u sire khone go juja o ka te nyama kota amuwa a te sakya te no te ata e karamuwa a tati nyam ka kwa te a tati te u sire si te wo qwe ngwe na ngwe te ana kwa en sire a acha a korota ji guya hao hu a bereko sire nge sebe furbial te changi korota hi banga ki of tukita korota hi mara khona treke ko tu cha guya khao aksere di guya khao khusen e ya ha sere he a he cha u sere so cha nyama ko jao a sere siki a e ya ko sere he cha ki a enki cha nyama ko tako jao ta tim cha u ba khro tengze ta khona cha mo go se uka kwa go di teki tekwe tuno ka fie jiki cha korota hi kuno doropa ka ta ma cha korota hi a di cha nyama ko ta cha te kwa ta ti kuno municipality ki cha u kra ha go di cha kuma kwe of cha sa ta ma kuno kwa kwe a sere tswa ke tsa jao ta tinga e ya ta ke tsa go di kwa ha na hono a go di tsogo di tsa kwa khuri o tsogo di tsono tsa kwa khuri o di tswa tsa kwa go ta go yo khuri na go tsa mono tsa sentle go mo tsa ke nde o sere e nna kone ka tsuno gona ke tsa ntse o sa balangre ke kwe a slepi di ga mtu ka te je go ya go tsuno gona a ta yeng go ta gona a ya ga mangle a ya guru na go a slepi di ke unwa khama kwa ta ende ukorota korota je khama kwa ta jinde ukorota ta aslepi jiki yengle a eta khuno berem mo na ta kham sere je khama khwa ko khaukara ko atana te ko te te jao ka gore kareta ta khuyo asi bere ya go tsuno 3 randi tsuno 4 randi tsuno 9 randi tsuno 20 randi of 33 randi of 24 randi ta masi bere no a sere he a si ba nge he tiki bere na sere he ta khuno a sere he e kleu yo afiren tona grande ngo atanguta so teta matema kota ata jao ka te hitvesi extra na tsa anja kung khrina khono extra na aseretswe ya ha tsa qete go gatsi hinkae tsa ke sire hetsuku ya khrina go ta akwana ka te tie go te u banga ji te go wa qwe ngoro na 00 ta khono te hinka qo go he tsumkhoma tsa gara 500 de ka ta khono tsumkhoma tsa tse sino si 500 de qwabe nde ukona have ya am kom si treke ha tete bank cost ta ke ko hweti a banga si guya ko khana o cost ata banga ya sere nqo ma ko ga ika ya ga a cost di tswadi ka mba pera cost di slepi di akwa ko cost di ata qam qama te cost di ata banga ya guya ko ga si o sere di ta khono tsone ma firon di gum firon te si wo ko ya ka cha o bank cost ya hona trande a ja guya ya khuyo tsone firon te ma si wo ko ya ka ama tsa tsa nqo nqa kwana si ke te minister cha o banga ya ke 200 300 asa sta ma tsahu tu a he bank cost je kleu a ngwe ma kunwa te tete o tsake a tsa ungwe se khere na go bank cost di guise na te tsamse ka anja ga a ya hi 300 ke bank cost di guise na gono ku sere a kana ta he kuin ga ya kano ata di gatsi tsa wo nge 2020 na ata gatsa di gatsi wo so ya he tute twa ngamtsan ma gwana mkhate ha tswa Roberta Flex tshote dza darago ngisi katati ya vate masi u love song tswa tswaka kwanaka garo nu ona tin 7 o ta khono nyega FM ki twa anko darati Marcus Jetemo mse ka re tuta 12 firim.

0: ngene simelaiti bona mfana bathogale ba re supporta ene ka mogoleng ka teng ke nyaka re ba leboge mfana ka ba bethele di ringing tone ela re ba iretseng yona
1: efeng ela ya gale ore e ke le mabane
0: yona e le o itseng man
1: okay ya wa e ke la pile man ba tswara ka phone hela ya rad ba lo ke la pile bona ke araba phone araba araba araba ha re tswa fru kwena phone ya ring ha re bala hape hape hape kwena phone ya ring bon araba araba we rekile we re wa inyaka yale wa ignora araba phone ke la pile man araba araba
2: Ya tsan mate ya bujo mujo tsiema ha mate a ka tse araba phone araba tate ata phone tsa di anza tsa kwitsa tate ya bujo mujo mtsiema mtsan ma ama tsama ince ska temono se ko tin xa ma ko ta tsam gum tsam baina baina 3 gum 3 minute tswa je se ko ta nge kra kho ha radio x ka fm 107 o ta khono 9 fm siki No te anka tatan te ucam ka program so te kana kwa hanka eja kwe ko kiyan ko konsa te anakwa da te usi kwa oka cam te anakwa 12:30 te uchan kwa kwa tan te guye kare ko tau kiyan kara chinja kwa te kwa sa kwa na ke garo ngo hona ten siyeva o takono nyeha FM si kwa. Bujo mujo, sweet all over again.

tuang kama kudara na kuhanya ya te ushikhiri kakwe. Itu te mo te platform te niki kama kote tino teki teki te u skills ji kanta usakabe na kwa na kate ka oji oka te kweshna kate uoklobe ja oji teki skills ji kanta usakabe kwa na nka no ti doa te teki tama ti inge ukwe na klasen hoji nga mkwe na no ti inga inge ukwe na klasen at ere kwe na kwa na nka tunge ukwe na kuye kwe kuye kakono chako mnita mi sure kiti kuona ya kwere kwa ta sure kiaba over ha o kiaba o ho kiti kurina kwa ta kwa naika ti khabana te klas na uka kumo ngobe kiaba ahambeka ti jao agia oko jao sa no te mo te kun kwa na kuwa kwa na nungruho kwa na ta sure he ya kurino klasi na heka eko kwa naika cha klasi na kwa ta te ti ka kunu kwesi na hamboro achake sure ego te nyeko ta nga kankau sa ti ya diha una nga mkwa na machako mago weskapu kwa kwara inta makimbali ka jawate lempopo kwa kwara hii mara kimbali ka jawate kwa naika a area joka jawe hambe no hamo hamuota ka jawe ya taku ya onara ute ahinya kwa nge hino berem aka guino au kwa kwara kwa jawo darano hamkuri na si o hantika so temu ote isa cha klasi na kwa tatama kwa jawe kwa kanko usa kabe kwa naika klasi nisi ubietere kwe angana kia aka ate kwe ahwe cha wo kwa naika cha kisubuwa kwa cha keja kuongo na ngeska tidoote uika te kwa saisi ya hamu wangu ndiu klasi ni masogo jengo te jaoko keja kuongo kwa rekareta kwa naika te anakwa hii acha klasi na tenu hasa cha klasi na tano kunbere wa kwentama acha kunu kunsa kwa saisi ngwe saisi jaoka sakia ate no ana cha guino cha jaoka ana guino cha jaoka rakam na akhan tleka de kondra kaya kurino cha kia oku mara anko jikoyo onrafendeng tui cha kleuka kwa kondra kage kurino cha guhuwa a onrafendeng hai ise intense butama ofu ise nilena sepu jitama khangis acha klasi na te na okay ja cha kuwante no cha alena sepsiu periode akurina ho a certificate gota matsa wote no cha ana ho a skills cha o hwa ha na kwa na kati ya vate nge u kotowe no gwana mo ga qhoma ka ya gatinta khona nge tse u sa ise sure cha kunwa ta veta ma cha kom titino classen akya te ke hem tsui ham de tano nge akuri jiki tle u tlote be no khalien te te te ja o kara ko ta classen kom klasen tama cha klasen kwa naka basics ya acha anahwa na anto sa cheka a basi se khoje a ho shuje angie cha anahwa khaji hi kokaji atoku ka ko hi kokaji cha anahwa na anto sa cheka kwa naka en dins o play dang khoete ko jawadi o tsa ke cha jawadi tama klasen tama ho a khoete ko kwa naka cha guya go company he cha kuno a kwa naka sia go ka ja khwara kara tsebo go cha kwa naka anahwa ta na tak e ja klase na kota cha ku ngore kare ta so te ki tsan tse u sa bala kana ka ho te mota ti he skill se te u je te tsetso mka nyam kara ti mie go no ti nta mie ka ne a computer ho he tse u sa bala ngara ka computer engo ga si thwa ka e tlo ka engo cha a ta khono a wet ta qite ho e khore ko ti ko nyame ko gara e tlo ka je a cha ano cha ha sa ho so ga si u basi si je aji a basi si ho je ngi a cha ana ho na tsan cheka nngwe se teng tse se ka te koma re di gana mete digitalize ta di gana me ya teng nngwe ke go di digital na ga o gwa tiseko ka kwana se ke hambe nngwe tse se ka mbapira ya tsa ona ha go mbapira ke nna re na o ka ja kungwe nngwe tse ka computer na computer of phone na computer of phone computer na phone of anta e karakteres ka ke go di koyo digital na ga o gwati kwana ke tsa motho ka sene ko anta di computer training tsa water di ndo kwana ve ya tsa si jao a gombere wa tsa ke buka jino pen di ta kha go be tsa ke si computer e kha go be no tsa ke tablet e si kha go be no tsa ke phone e si kha go na go tsa a ka go tsa o jawe tsa jao ta di nne go jika so mba pira no pen ka ta gwana mkha tsa garako no a tate di take se ko ta nge gwati kwana ka class ene nga kwana ka computer class ene an tso sa balangara ka akwana ka yen fundi training te priority sir ta ti hen ki te ana ko ti te platform ten ke ngo nge u khwena computer ti ave te sure ki te ke ti ke te sure ki ta maha motu ya ta ti computer ji ya hen ti ku
computer class je gadi ono client ve no client qobe mara motu computer go dinyama ko shure ke te kwata ding SDB na shure kun a tsinja go tsinja kwa kungwa te kwa ga nyama ko a go e tsantse o sa khomkara ka e ja kontswa di dote xe ute tikita macantse o sa khomkara ka ko ya taga go jengo tswana tsuno na school tama mitre ange atino yana ngo xa yeqo te ugo dikoyo mitri hambe ta tsuite xo kwana eka nceta macona xa senyana kwa ta computer go jeti an kwana ke tseusa nce ngusi ke tsantsego ya computer motu cha basi se computer siwe cha anta team tsuno cha an khore he cha an te ke cha an prende ke he da go ntsere ke cha anta a go je cha class ne ko ana kwa ta nom cha go ye go company tsu go je ntsa cha gwana msteko xa uxo go nxama a cha temie de nceta tana nci cha kum a cha temie kwa nce go tare nne ke tsa kota a go je tsa tsi ka site go ta nwa ma go ta a kampane tsa ja o a go se ka ja go ntshwa go ta go nne tse se ka temo private sector se ji tsa ntse o sa khom kara ja wa tsa gwate urumende ana go ja wa tsa ntse o sa tswa mara a private sector ji kampane ji no bi sa gaiti ji ta a ji ja wa tsa ka tsa gwate kwa naika ana cha a hamkia go hoetsa an go tsegwe nga kwana siki ham tsam si ham jao ta ti he e cha ya ho ebe cha motu ya ham tsama de kwa ka e ja go ntsho ta ting nga kwana siki tsa ntse o se balanga re ka go e classen he ntse e ska ti he nyam kara de computer go ete nge o khona go classen ta khono tsam kara te mote e buru sika cha ra ke jao a cha classen kwana ka nngwe go se bi sa ga itse ye go ting maakuri khanya magwati nne tsara go e besa gaiti sikara go e nna ta go hinye ka ja tie go besa gaiti mga drivefort for all take for jele tsantse o go platform ten kiting he take ting home no tsamo tu buruk e tsai classen a kwa ko mo sobo di kunwa kwa buruk ka ji o go jika buruk e ji dan go jika buruk e ji ta go jo ka tsa class na gao tsamo go seasonal burdere tsu dan go jika tsa ya tan a dan jike seasonal na tsa na kaita ti ma dan je tsa ka a khono no ma dan je tsa ka a sa uno dan ta ti mete tsu no khrunde ta te kwa dam ka mi ko ha ti mete dan ta ti mete be tsu ga dan ma so bo he ta khono berem tsa ana go ofina mi ko crop farming ta e mundere re lo seren re tomate re tuno re batata re tsiya tsa qheqhe no a go di se isun ke ka eng go ta gona ga di o se ka tsamme ke a o ka go tsamme se tamaga nna tsa te tla o tlo go a nkara go nxama so a go di a tenya mako ta go gwithu kara nge o khoto we ncece se ka ncana mie de ka anja sino cha a ngwe ke kwa a ga ke jao a ke he tsam cha kya te go tsa si obe mara tsa si alfu anja a ga se ko a go ete jao te no cha kya ha te sai se tsa si ogo kwa na ka nge burdere go he cha tsum khom ke jao go be tsa si alfu buru ago tsa si alfu mongo cha uguji makota tsa si alfu mongo cha ugweje makota of tsa si alfu mongo tsa uspenasi ditona ko tana terere kom ne a nwa kwa tere tsa si alfu mongo cha u mundre jina ta iye tere kare ta khono cha mongo mark kwa majie cha uwa gure kare no ma eji ma anga aji ki cha kong kwa gure kare cha koro kuka go kwa le teite jia ta khono cha ango ke nji kong wa gweji si mako kwa rako ta tie yaka uwa gure kare ta cha si alfu jaroko kwere ko cha kakono cha berem u so kante usa balangara ke tema ko tako muwa a aho jioka kwen ati doote kantia ki tempu te koma kwa e jao ahambe e jao akoro kuite e akwa ki jao akante kante usa kuyeko kante usa tia hoja mara tenya mako muka eteo skills ji tenya mako tsech omka tsech omka chao skills ji khaji cha klasa mkuhu jintza hucha klasa a khalien teiti amotin akwa akuhe no cha makle keta nga ti klasa na kwa akwa ngandi kukuri no kan a go e ti jawa go tino tsa ba praja tsa khano mo e e shuri na go tsa o kwa kun tao ka kwa ko ma yata ma yakya ata skills e wo ko ma kha ma kya re tano tsa shuri na kwa tsa am ko ma guyana nga ha tsono Bloemfontein ka kunwe nga ha tsono kun gao jo ka tsa ko ntwang tsa ste ko a go tsa jao so burde re sita ma kha ntse ka tsau biesa ga itim tsinja sera kwa istora di tsui di biesa ga itive burde re go o hin o ro tsau biesa ga itino o hin o ro tsau ao ange ga burke ga a tsa ana go ana o hi o ro tsantse o tsao nga kwana ka thu tsara go ta temo a go sikita maga te classenta hitu te tsan magwe ko sa te khuoko ya sa hinga.

Tanma Brenda Fassi no te komana kwa NST Twala te tiema kuta anka de si don't follow me, I'm married. Tate anta tiema ko tanma ya ya khiri khiri ngwe no tsamme ntse ska tine kama ko 5 and 30 minute kwa jeng ya kra kwa ha. Tswe 5 and 20 minute te ki bresena kwa ngwe ku te unwe kurio program si kwa te khiri ta kurio ta timie ko te utsam ka program si kwa te khiri ta. Te ucam ka program si te tuanta klaisen o te of klaiku o te te anka te si klaisen an kau sa kiri kuyen di o taki klaisen a te anka te si firi kuri 5 kuri tui klaisen a tinta klaisen a cha wogu cam vieke 3 vieke tui hangu eta makasai si klaisen kwa jitinku a klaisen de cha klaisen solang cha a basi si di atimia kwa ha a cha woten cha tuan kara angu hujin te klaikwa ki te klaikwa teo klasen je kuwa kuhu je kumbiter takti te je teye mako ta an klasen ta kono ti doa te te phone je oin o kara slim ka te teo phone kwa je nga te wana te a smartphone je an slim ka a je kwa nae kacha kam kama te ha anu kumbiter a kame kwa kwa ha so kufeng si kwa je ati a te na haji haji aji ta kono te ki home ti kwa nae ka chara je chara ki jawe ko chara di kaya jakung kak bisnesi karanggebi kotiko ako jete klasen. Aono teo dri ka kwezi timia gohe riechi, no ti yangi uho koti yanko tako hinye teho he, sekretaiti jawe. Sekretaiti jawe si u klasen he, an kou sa balangra kaha, nde u kwa na hewe ngu kwezi ka ohi uro kwe jawe akan jawe wago tangwa ya sekretaiti. Tia tamii ka rekwa na ka te kwa yin biesa kwa iti ji sekretaiti ya kia ako he, ta khono kwa biesa gaiti jingom sena te ji sekretaiti ya kya kon sekretaiti tsam ane te ho a klo sekretaiti tsa wa ke ngwarata sekretaiti ya a tsa wa ke ngwarata la timie tere a te ho ko ho ho ji a ho ji a tsa klo volt volt a reservata ji a ti nko ki a ji ke tsa ka ngwarata tsa a di ha kai kwa kya ano tsa ka ngwarata a ki ti nko tsa wa ko ho ji a anga ave na doropa jikiti nku ngwarata oji by for bial te main nga oji sorry ya main nga oji ka kiti nku main jiki secretary te makiai ko doropa msial fo doropa mka o kia biasa ka jiki secretary te makiai so secretary te temo te kwano ke heki kia e ko secretary te ke heki kia e ko ho na kona ka timie te ka secretary te klasa na tsan tsau sa balangara ka ndeu kona have ya sekretaiti za oji ohi orotia. Mkwana yaka cha ukhrate jecha seukwe wote kwano iye kwe cha gara, seukwe cha wote kwano diye kwe cha gara, seukwe cha wote kwano siye cha gara. Diya vate somja okwe tewe yoha te khiri otatinka siye siki cha si khiri. Kwana yaka cha ngunja kai za manda za oji te kumangono cha bie siyoka si takata a sioka si no cha sitlaga si go ntsha te go ta tuno cha manda ko ikite a kampane ke no cha ke ngona a kampane kona hana o go jengwano cha jawa te ke cha jawa kara go ta ka e ja kung an di na seta na kwana ke an tse o sa balangre ka secretate great ju classen di kwana ka great go o hi o ro balangre ke jawa e tsan tse o sa tse o kwana ka jawa e tsan tse o sa thia secretate ke akwana ka kihenga we kuyete sekretaiti kiago kihenga we kuyete sekretaiti te kiago kaitsa mte hino sekretaiti go tswa ta ende kwa na have ya ateti moteto ditsantse o sa qhoma go te ku ngata kwa na ka tsa nko go di tama tsene na ta ncwese ka tsan thu ntaro sekretaiti dzao di kias na ende kwa na have ya ncwese ka go wonta tsa go wa gwantsa yana go di hambe u akwana ka site di kiki hetsam sekretaiti kwa kwena the work club yesa kaite wo kwena akwana ke balangara ke ise tswintsa ga tsa khuri khuri ya tebele ta magata gono te ana kwa nqe competence ta qita ho siu class na balangara ka ha tsa mo te class enta te u competence nqe te ka tsa jao ka te ka jao ka te class enta ate eji mo sobo ju ati nkuji aje cha class na kwa certificate cha wote ncha ana kwa sa atahwa ncha ki heka nyama kota ate eja usa so an onyo roba langre ke temo ote kwa anu sekretaiti jawa ngaha training edi class na so aje te nyama kota ugui na te tung karoka eja te kuwa mkwa tati hinte ka katleho kame takite mkita chane tute kwa mkwa angka se want to move kwa

XKFM 107.9 FM sikicamencuce esigatemono sekota yalfo exam tahi yohere 3 minute cwaje se ngiyakrahwaha no te ukhure uprogram encese te xa orohwaha qweta ha chwahe te ukhure uprogram skinxa ukate tuwa chwaqwe te uncelati yahora tamaha cecete nikhweni se tate tuwa kota daraqwe akwanaeka gwanamha achenge watak etina nocenge watak etina se tati tuwa kaxoxamme ncese te kiyesurinahwa ncee te ukhure uprogramhe program siki te koma ngoti miyengo ka anza chari kam kure gwana mga chakle wata kaya khate chan urube chari kam kure gwana kaya kam kure chan tawusa balangara kate u anataya di o taki no cha anata kaya khate maka chakwa tere kareta ise kwa kuyen di o ta o chakta na wata kwe ta kiyan ta ha tamaha cha anata kaya khate maka chakwa rata ya maka chakumo di ta na kwa raka te kam kukara anza kuyen ta aha kuna miyakwe Chang a queen, Chate horokota keja kongo. Tiata mika gonti mika gote kuma klodita ngweki. Te uta kuna suwe kwa khana. Ko akiare kota ko teta. Khana teta teti kamkuri. Barangunga ite muote ko kia ehoe ya ko kanyata. Tu te kwa kwenye ya guya kwata ko kia ehe ya kaino. Kwa kwenye te guya kota te keja kwa kwenye kwa kia nata. Ha maratek uruwa klobe. Asuwe jiki kihe kamte. Kuma kota te kota kuna te suwele manahandi. Ata ikara khana kamata. Ngate kai ko hata ata ikara kai jakuma kai te so ya akwana ke hindu te tuan na ko ata te anako ta kai jakuno ata te utwan atama te nga masi kwenya tsam te ke kwenya te kham karata ya khanyata tu te ku kwenya ya chao ta kwa te kwenya pareta ham yang si God will bless me.

Bless boy netavuya tate ya tsan khanam ki tsema ko tao jeuka ya batama de hwata qweta qam qamade chichi size ya kha ngo chichi eqam tyo ngo qomme ngo qomsa kwa hwata nkhwena ngo qomme ho tate chichi eqam ko tao ata ikra ya khiringwe qamme se yalfu eqam ko 30 minute e tswa jeng ya kra hwana tswana 30 minute teki berna hwa yengwe ko te koma re kwa te uchirika eqantse o sa balang re ka kwana ka te uchirika teqwa e nata ikara teqwa e go teuchirika jem teuchirika si uqwa e ka yo kha a te mo ditino te a go jeng e na e a hiya ko teno kana te angwe go tsuntse dikita magate tsiya o kuri tsa ba gone go je tsuntse dikita mate tsiya o kuri tsana gone go je tsuntse dikita mate e kom gone go je te kuruna o kuri tsuntse dikita mate wera go je teng e gwe ji meneji a go je te ante an kam kuri hota teuta kwen ki nga kwa naka yanko te kia uko kaya hambe ahoji ahoji hintu te akare kutako te utwan a te kla uko kuta wana mkate nga manataka ya kate kwa naka te utwan a nga manyana ta ikra te kamata tano makite utwan a klasna kutako agwe nata kwenye kaya jahana kungu ta kwa naka te uchirika atimia kwa te uchirika je te kla waika kwa nahe te kwan a kla uko usama kate kwa rako kamata kwete te hare

Ray Dallen te ya tsema te tsane ahe no Ray Dallen amukona te anka te khana o tsane ke se des ferbei tate ata Ray Dallen tsema na ya ha ya khiri khiri nge no tsame ngcesa temono se kota o khaide te ke yalfo e amako 40 gum 40 minute tswa jeng ya kra khwa ha 20 gum 20 minute tswa ji berna khwa ya nge ku 12 rigite kan sa nge na ke radio x ka fm 107 o ta khona nyega fm siki to to anta darate ti markus jetembu mse ta ha te ukuri o tsamsi kuri o programs ki te ai kwa khwa ha ata khwana te to an kama ko ha ya te o si khre o ki sina beram te si ya ko khri khri na ko ta te tha se ng tsam ng to na khmane te kwa di berena hin tu te gwi ta ko te o chan kwa kwa ka te kai ja kung ta ko te o chan kwa kwa te gwi ya ko ta ha kwa kha te tsam a si ya ko hona na ko si me se kha di kha ya re kwa kha te ko am na no a ke te si ya ko khri khri na ko kai ja te si ko ku tu ka gwi tamate anho September teki khamdi nge go sa probiere na taqo e taqo wa kwe September teki nge go nte ana kwa October ta teki te ngwe ma khamate te o kurie he tsande ga te ta kungwa te kwa e mara khurina go sa nyete a kwa na ke te ntla ka aba se kwa kwa kurije e je te aba se kwae kwa na ka kurije a motho te nte tse kara aba se nyate no teki gawa go a teko teki gawa go kwa kha so hintu teke kurima kungwa te kwa te avasye mako kaeja klo kungwa kwa naika ngu mgoema tidoote uwe kha mkuri o tseha he teke kuria te en teke kuria gwe vuns daka ntsesi kano te koma na kwa donor daka ntsema nyamka mgoema teke nyamate te koma te mgoema October takite ma October te mortin anyama kwa nanta te miego si kui kha mgoe of ya kam kha mgoe berna kwa kweku teki kurie kuri na kusante ata kako son sona kota kwa kuwa gwe na kote mwago nga kwa nika hintu te u nga waka te u kuri jiki te kwenye kwa kwenye kwa ha ikara te kwenye kaya nga kuri jia na kukaija te ku hintu teki kakar na nji tewe tamahante anakwa inge cha kuwango racha anakwa hen aiche okano te anakwa inge ya kate awasia mahwata te kuwango ta nge acha kuwango wene cha anakwa inge cha tinki nataka chi awasia hwata tingre karita ente kha dango ye te ye kia ma Bolenski beat takite nga unkwe na na te ye ngasi you my heart you my soul ngamchan ma te mwode kwa no modern talking kia hi ngamchan ma no aki kwa rahino kwa mkuna kia kwa kwa ya haa akwa nanka tekte